0: ambazo nimeziwahi kuzipata ni kwamba kuna wazungumzaji zaidi ya milioni au 150 kitu kama hivi. Sasa ni idadi kubwa sana kwa wazungumzaji katika Afrika. Sasa kwa nini tusiwe nayo katika ngazi mbalimbali za elimu? Kwa hiyo ni kitu kizuri sana. Kwa sababu hivi vyuo vidogo vidogo ni rahisi kuwafikia watu. Kuna watu wengine kwenye vyuo vikuu ni ngumu sana wao kwenda kusoma. Lakini hivi vyuo vidogo vya kozi fupi ni rahisi watu wengi kujiunga kwa sababu ni bei rahisi. Naunga mkono kwa hilo.
1: Na unaweza kuzungumzia kuhusu utamaduni wa Waswahili?
0: Utamaduni wa Waswahili una nyanja nyingi sana. Kuna ngoma, hata kuna michezo kama bao, michezo ya bao. Kina Nyelele, kina Samora walikuwa wanacheza. Wazee wetu kina Chipande, kina Lagwa walikuwa wanacheza hizi bao. Ingawa ni mambo ambayo sasa hivi watu vijana wa sasa hawapendi, lakini hii ni aina fulani ya michezo ambayo iko ina muunganiko na utamaduni. Lakini pia nyimbo na ngoma, ni rahisi sana kukuta maeneo yetu, kwa mfano kama maeneo ya Mwedumbe, watu wakiimba wanaimba pia hata kwa Kiswahili. Kuna hata waimbaji wengi, wasanii wengi tunao hapa ambao unakuta wanaimba Kiswahili. Hawajaenda Tanzania, hawajazaliwa Tanzania, lakini unakuta wanaimba Kiswahili. Kwa hiyo naweza kuona kwamba kuna mchango fulani, kwa sababu watu wanavyoimba unakuta wanalenga kufundisha jamii, na kuelimisha jamii. Kwa hiyo mimi naona ni hizo faida na umuhimu wake.
1: Hapo umezungumzia kuhusu tamaduni za Waswahili, na ukizungumzia kuhusu utamaduni wa chakula cha Kiswahili.
0: Yeah. Una chakula cha Kiswahili?
1: Una chakula cha Kiswahili.
0: Hata katika upande wa vyakula. Na hakika kwamba vyakula ambavyo Waswahili wanakula kunaweza kuwepo kwa tofauti kidogo na labda na namna nyingine ya vyakula, lakini sijatafiti sana, lakini hakika kuna huo utofauti wa vyakula, hata katika matamshi ya vyakula ambao huwa tunavila unaweza kugundua kwamba ni tofauti. Kwa mfano nikisema nataka ugali na kachumbari, nimezungumza zaidi chakula cha Kiswahili.
1: Kuna vyakula vya Kiswahili.
0: Waswahili watanielewa, ugali na kachumbari, ubwabwa na maharage. Waswahili wanajua ubwabwa na maharage, hata mtoto mdogo
1: anaujua.
0: Anaelewa ubwabwa na maharage ni vyakula vya Kiswahili hivyo. Kwa hiyo ni kwa namna hiyo, ingawaje vipo vingi, lakini haya ni maneno ambayo ukiyatamka kwa Kiswahili ukimaanisha kwamba ni chakula, wote wanajua.
1: Na hii lugha ya Kiswahili imekuwa ikisaidia vipi katika kukuza teknolojia
0: kwa kipindi ambacho tupo sasa hivi na jinsi dunia inavyokwenda? Kiswahili kina nafasi kubwa sana, hata kujieneza chenyewe ina nafasi kubwa sana, kwa sababu hizi tunaweza kuita vyombo vya kijamii, wanaita red social, vimekuwa vikitumika sana kuunganisha watu. Leo kwenye Facebook naweza nikaingia urafiki na mtu ambaye yuko Tanzania, na ninao wengi ambao nimejenga urafiki kwa njia hiyo, na mitandao mingineyo kama WhatsApp tunawasiliana sana. Kwa hiyo unakuta kuna mchango mkubwa sana kupitia teknolojia hii ya huduma za kijamii, au unaweza kusema mitandao ya kijamii, kuwafikia watu na unavyowafikia watu wengi zaidi, na kwa namna hiyo hiyo lugha pia nayo inakuwa inapata nafasi na kukua na watu wengine kujifunza.
1: Na nini kifanyike ili kukuza lugha hii ya Kiswahili barani Afrika?
0: Kwanza kabisa ni tazungumza upande wa serikali zetu zote za Afrika waungane kuthamini lugha ya Kiswahili kama lugha ya Afrika, kama lugha yetu wote wa Afrika, kwa sababu kuna lugha zingine ambazo zipo kama Kiingereza, Kireno, Kifaransa, Kiarabu. Hizi lugha sio zetu. Sasa kila mtu anajivunia cha kwake. Sasa waanze kuthamini, wakae pamoja, waseme jamani, hii lugha hii tufanye juu chini, tuipitishe iwe lugha yetu ya kwanza. Inawezekana, na itatusaidia sana sisi kuungana na kufanya mambo tofauti ya maendeleo na kufanya mikakati ya maendeleo pamoja, kwa sababu lugha tumeona kwamba tangu ukombozi wa mataifa yetu imetumika sana kuunganisha watu, kushinda vita ya mkoloni. Kiswahili kimetumika sana. Sasa waliokuwa wanatumia lugha hii ni wakuu, ni viongozi. Kwa chimbuko la Kiswahili, viongozi wetu ambao walihusika kuieneza Kiswahili nyakati hizo, sasa viongozi wetu wa sasa pia wakae waone kwamba hii lugha ina umuhimu, tilie mkazo.
1: Na lugha hii ya Kiswahili, kuna ukweli wote kwamba inazungumzwa sana katika baadhi ya wilaya za kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado.
0: Inazungumzwa sana kule kutokana na hali ya kijiografia anaita hali ya kijiografia, yani jinsi kulivoka ni mpakani na Tanzania. Najua kwamba Tanzania inazungumzwa huko ndio wenyewe katika lugha hii ya Kiswahili. Sasa kutokana na kuwa karibu na Tanzania, wako mpakani, hii imechangia sana kwa sababu pale Mweda kwa mfano, pale Msimbwa, wafanya biashara wengi wachukui bidhaa huku, wanachukua bidhaa Tanzania. Kwa hiyo naweza kuona kwamba ina mchango sana.
1: Kama Radio Jamii, labda unaona kuna umuhimu wa hizi Radio Jamii pia kuweka matangazo ya lugha ya Kiswahili?
0: Ndiyo, kuna umuhimu. Lakini naweza kwanza niwapongeze Radio Mozambiki kwa sababu wameweza kuthamini tangu zamani paka sasa aisimame lugha ya Kiswahili, aisimame inaendelea kufanya kazi zake. Wakati lugha zingine unakuta wanaanza afu wanaacha, lakini Radio Mozambiki wameonyesha yani consistency ya kuendelea kukithamini. Samani kidogo tumetumia
1: Kiingereza.
0: Lakini hii kuonyesha kuthamini, inabidi wengine waige. Kitu kizuri kinaigwa. Kitu kizuri kinaigwa. Kwa hiyo hata radio zingine nimeanza kusikia, kuna radio kama Radio Wimbi wameanza miaka hivi karibuni kuzungumza Kiswahili. Sasa na radio zingine nazo, hata Saint Frontera pia nimewasikia wanazungumza Kiswahili. Sasa kuna radio zingine kama Zumbu nao waige. Kuna nyakati unawasikia, kuna wakati huwezi kuwasikia. Itakuwa kitu kizuri sana. Sababu itarahisisha sasa mpango wa kuwafanya wengi kujifunza.
1: Na lugha hii ya Kiswahili imekuwa ikiwasaidia vipi raia wanaoishi mipakani? Hapo mwanzo umetuambia kuna raia wa Mozambiki ambao wamekuwa wakifuata matibabu nchini Tanzania, na lugha hii imekuwa ikiwasaidia vipi?
0: Kama umesema hivyo kwamba kuna matatizo ya magonjwa, unakuta watu wanahitaji matibabu yenye uchunguzi zaidi, unaona? Wengi wanachagua kwenda Tanzania au Kenya. Kwanza kabisa ni kwa sababu ya ukaribu, yani ni karibu. Lakini cha pili, lugha tunaelewana. Wakati mwingine hii Kireno hii lugha yetu ndio, lakini kwa sababu inatoka mbali kwa Ulaya,
1: kwa Wareno.
0: Kuna jambo fulani ukitaka kulifikisha kwa mtu inakuwa ngumu. Kwa mfano mimi kuna nikiwa huko, wakati mwingine natamani niongee kitu fulani anielewe mtu, kwenye Kireno inakataa. Mimi wanakimbilia kwenye Kiswahili. Kwa hiyo wengi kwa sababu ya urahisi wa katika maeneo mawili, watu wanapendelea sana kwenda kule kujitibu katika eneo hilo. Lakini pia kuna eneo lingine sikugusa, hata kwenye utamaduni niligusia kidogo, lakini kuna eneo la uimbaji nyimbo. Kuna wanamuziki ambao wanaimba nyimbo pale Mweda, wanaimba kwa Kiswahili. Sasa inasababisha Kiswahili sasa kiwe na katika maeneo hayo kiwe na nguvu.
1: Na kwa ushauri wako wewe, unaona serikali ya Mozambiki inatakiwa kwa upande wake ifanye nini ili pia iweze kusaidia kukuza lugha hii ya Kiswahili?
0: Serikali ya Mozambiki, mimi na hakika kwamba wanajua cha kufanya, kwa sababu tumeona harakati za marais wetu tangu Chissano, Gebuza, hata Nyusi na hata sasa Chapo, wamekuwa wakienda sana Tanzania mara kwa mara. Na wakienda wamekuwa wakitumia ili ni jambo jema, kwa sababu wanakuwa mfano. Sasa huu mfano, kama ni marais wetu ndio wanafanya hivi, na sisi inabidi tuige. Kama nilivyotangulia kusema kwamba jambo jema wanaiga, na sisi tuanze kuapply, yani tuanze kuliingiza, tuanze kuanza kuthamini ambacho baba yako anakifanya na unafanya hicho hicho. Kwa hiyo waendelee, hata kiwezekana kwenye baadhi ya mikutano, kwa mfano kwenye maeneo kama Mweda, Msimbwa, unaamua tu kuongea Kiswahili, kwa sababu pale kuna watu wengine utakuwa unawaacha, unaona? Kwa sababu kuna wazungumzaji wengi sana wa Kiswahili unakuta maeneo hayo ya Palma. Unaweza kaamua tu leo mimi administrator
1: naongea
0: Kiswahili tu, itapendeza. Kwa hiyo ni namna ya kudumisha, sio pale unakuwa unakutana na watu wengi. Lakini pia kwanza sasa hata serikali yenyewe kuandaa mitaala ya elimu unaweza kushirikiana kama nimesikia kwamba kuna ushirikiano na Tanzania. Wanaandaa mtaala ambao utaiweza kuingiza Kiswahili kwenye kama somo. Wanaanza kujifunza pale Kiswahili fasaha. Wanaanza kujifunza misamiati. Kwa hiyo itakuwa kitu kizuri sana. Hata redio wanaweza kuwa na vitu kama hivi. Kuwa na vipindi vya kujua tafsiri ya maneno itasaidia sana. Kwa hiyo kama director wetu hapa, meneja wetu hapa redioni akiamua itapendeza.
1: Lugha ya Kiswahili ina umuhimu gani kwako?
0: Kwanza mimi Kiswahili ndio lugha yangu ya kwanza naweza kusema. Ni lugha ambayo yani sababu lugha ya Kiswahili lugha yoyote hakuna anayejua yote kama yani kwa ukamilifu wake. Lakini Kiswahili ndio lugha ambayo nimekulia. Ndio nimekulia, kwa hiyo ina nafasi kubwa sana ukuaji wangu kiuchumi, kielimu, kiutamaduni, yani ngazi zote. Kiswahili kimetumika mpaka hapa nilipo. Kwa hiyo mimi nathamini sana Kiswahili. Hata kwenye simu yangu hapa ipo dictionary ya Kiswahili.
1: Ya Kiswahili.
0: Nikiingia nikiingia kwenye mitandao ya Facebook, Instagram, marafiki, idadi kubwa ya marafiki Waswahili wa Mwenda, Waswahili wa Mdumbe, Waswahili wa Kenya, Waswahili wa Tanzania. Kwa hiyo mimi nathamini sana. Yaani kama ndio katika timu ya mpira mimi namba 9 kwenye Kiswahili. Yaani napenda sana. Kwa sababu ndio naelewa vitu kirahisi kwa Kiswahili. Ngaji nina lugha yangu ya Kimakonde. Lakini Kiswahili ndio nakitamka kwa yani kujimaliza maliza kidogo.
1: Na ukimkuta mtu labda anaongea lugha ya Kiswahili, umetuambia uliwahi kwenda South Africa, umewahi kukuta watu wakiongea lugha ya Kiswahili na umejisikia vipi?
0: Nilifurahi sana. Kuwakuta pale Waswahili. Niligunduaje? Nilikuwa natembea pale katika jiji la Johannesburg pale. Mimi mitaa tu natafuta bidhaa, naangalia na nini. Naanza kusikia maneno huko. Oya, oya. Niliposikia oya nikajua hii oya ya Kiswahili.
1: Ya Kiswahili.
0: Oya vipi? Kwa hiyo nikapata shauku kuwasogelea wale watu.
1: Wasikie vizuri.
0: Kuwasogelea hawa Waswahili.
1: Waswahili.
0: Kwa hiyo na nikafuatilia na wakajua kwamba wao ni wa Tanzania, wamekuja pale muda mrefu, wengine tu yani wamesahau tatakustana Tanzania, washamua wawe huko. Kwa hiyo nilijisikia faraja sana sana, hata nikaenda pia hata Cape Town nikawakuta Waswahili wengine, ikanipa faraja sana. Kwa sababu kule ni ugenini. Wanamkuta mtu ambaye anaongea Kiswahili kama wewe, yani hata kama anatoka taifa jingine, unajisikia furaha sana.
1: Na ni sifa gani za lugha ya Kiswahili?
0: Kwanza inawafikia watu kirahisi. Nikiongea jambo utafuti sababu utakuta labda hata kama uijui yote Kiswahili kama kilivyo kwenye lugha yako hilo neno lipo. Kwa mfano nikisema neno salama, utakuta ile neno salama hili lipo kwenye Kimakua,
1: hata Kimakonde
0: utakuta kwenye Kimakonde,
1: ingawa Kimakonde wanavuta kidogo
0: kwenye Kimwani. Nikienda Tanzania nikisema salama wataniitikia, nikienda Kenya nikisema salama wataniitikia. Unaona, sasa inawafikia watu kirahisi kuelewa kwamba nini kinazungumzwa. Yani huwa mimi nasema hivi, ukitaka kumwenya mtu usitumie Kiswahili.
1: Msengenye kwa lugha nyingine.
0: Usimsengenye kwa lugha nyingine. Msengenye kwa lugha nyingine. Usimsengenye kwa Kiswahili. Kwa sababu utagundulika. Ni rahisi sana kuwafikia watu.
1: Na ni ujumbe gani wa mwisho unawaachia wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki na Maputo Corridor Radio katika kuendelea kukuza lugha hii ya Kiswahili barani Afrika?
0: Ujumbe wangu ni kwamba kama hivi tupo kwenye maadhimisho, tuadhimishe kwa vitendo. Yaani kile ambacho wameanzisha kwa mfano watawala wetu, viongozi wetu tangu waasisi wa taifa letu Samora na wengine, mpaka leo tunaona kwamba wao wanafanya kazi nzuri sana ya kudumisha. Sasa na sisi pia kuanzia ngazi za familia tuanze kuwafundisha watoto wetu. Kitu kizuri ukianza kufundisha kwa watoto kina kama, yani ni rahisi sana kuwafikia watoto kwa sababu watoto wanashika sana. Kwa kinakuwa kirahisi. Jambo lolote funza wakati mtu upo kwenye hali ya utoto. Kwa hiyo tuanze kufundisha watoto wetu. Kila mtu kwenye familia yake, kwenye jamii yake, aanze kufundisha Kiswahili. Hata kama wewe ni Mwani, hata kwa ni Makua, hata kama wewe Mashangano, aanza kufundisha Kiswahili. Kwa sababu idadi ambayo tumesikia hii ya watu milioni 200 ni idadi kubwa sana hapa Afrika. Kwa hiyo naweza nikasema ni lugha ya pili, hakuna lugha hapa Afrika yenye idadi kubwa hii kama hii. Nizekana kawa la pili, naona au ya kwanza. Kwa hiyo ina nguvu sana. Kwa hiyo tunako kwenda naona Kiswahili kitakuwa lugha ya Afrika. haya maono ya waasisi wetu yatakuja kutimia, kwa sababu watu wengi sasa hivi wanazungumza. Angalia, nimekuta huko Johannesburg, nimekuta hapo wapi wanaongea Kiswahili. Kwa hiyo sasa tuanze kuthamini, kwa sababu usipomfundisha mwanao kuna uwezekano baadaye atakuwa nyuma sana, ataachwa na watu. Eh, kwa sababu watu watataka watu ambao kwa mfano kama ni kazi, inawezekana hapo baadaye watataka mtu anayejua Kiingereza, afu wa pili anayejua Kiswahili. Au wanaweza wakasema kwamba hapa Afrika wa kwanza inabidi awe anajua kwanza lugha yetu ya Afrika, Kiswahili. So mimi naamini kwamba Kiswahili siku moja Afrika kitakuwa lugha ya kwanza kabisa.
1: Itafika mbali.
0: Itafika mbali. Sasa hao ambao wataka kujifunza, wataka kuthamini, wataachwa. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba tusidharau lugha ya Kiswahili. Kama Redio Mozambiki wamethamini, wametuwekea, manake wameona umuhimu wake. Serikali wameona umuhimu wake. Na sisi wananchi wa kawaida pia tuone umuhimu, inatusaidia kiafya. Tunaenda Tanzania kujitibu, tunaenda kuchukua bidhaa Tanzania kuja kuuza huku, tunatumia Kiswahili. Unaona, inatusaidia sana. Tunaoa Tanzania. Kwa hiyo ni hivyo. Kwa hiyo Kiswahili kina sina sehemu kubwa sana.
1: Siku ya lugha ya Kiswahili duniani iliyotangazwa katika mkutano mkuu wa UNESCO mwaka 2021 inatambua umuhimu wa Kiswahili kama mojawapo ya lugha zinazozungumzwa sana duniani na kama chombo chenye nguvu cha mazungumzo ya kiutamaduni. Ni katika mkutano huo UNESCO imeandaa Julai 6 na 7 katika makao makuu yake ya kimataifa ili kusisitiza zaidi mchango wa lugha hiyo katika ujenzi wa amani, maendeleo endelevu na diplomasia ya kiuchumi. Jumuiya ya kimataifa kila mwaka ifikapo tarehe 7 Julai inaadhimisha siku ya Kiswahili duniani kwa lengo la kutambua na kuenzi mchango wa lugha ya Kiswahili katika kuimarisha mawasiliano na utamaduni na mshikano wa kijamii. Kipindi hiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Christina Martini nikishirikiana na Fabiao Markish. Asanteni wote.

0: Juanreco.
1: Muda wetu unasema ni saa 8:36. Baada tu ya kuisha rekodi hiyo ya muziki, tutafungua laini zetu ili upate fursa ya kupiga simu utuambie huko kumekucha vipi.

Muda wetu unasema ni saa 8 na dakika 51. Kuanzia sasa tunafungua laini zetu, unaweza kutupigia kupitia namba yetu ya simu ya mkononi ambayo ni 86 50 88. Tupigie utuambie huko kumekucha vipi.

simu yetu ya kwanza kabisa kutoka huko nje. Karibu. Karibu. Karibu msikilizaji wetu.

0: Tuna simu kutoka huko nje. Habari?
1: Salama, sijui huko radioni.
0: Huko redio kwema kabisa. Naongea na nani na uko wapi?
1: Naongea na mia pazi kutoka kutrejan tena.
0: Kumekuchaji huko?
1: Huko salama, huko sijui huko Pemba.
0: Kwema kabisa. Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu za kwanza natumia mwanangu Zofina Paji. Za pili natumia mwanangu Jo

0: simu nyingine kutoka huko nje. Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Habari yako, naongea na nani?
1: Safi tu. Hapa unaongea na mtu wa kimataifa ndugu Bonifas kutoka huko kwa hapa katika Pemba.
0: Kumekucha vipi huko?
1: Huko tumetengeneza salama.
0: Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Asante sana. Napenda kwanza napenda mpaka huyu mtu pamoja kwa alafu sasa tuko kwa ndugu kwanza ni Atanaze kidogo chudu Matiko Fadeu kwa sababu kwa sababu salamu wapati kwa sababu kumikura Erimine za Mungu wae salamu wapati kwa sababu salamu wapati kwa sababu

0: Tuna simu huko nje, karibu sana.
1: Kushini Manueli, mtumishi wa mfuni kipindi cha mkubwa.
0: Sawa, salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu ya wapachera kimantari iwa riva olikutori iwa. Ya nendi karo eleka chanku. Anasera tolufu. Kiroka mwaraka lusita vasku. Manaka sita kusenyo. Ujwata kusenyo. Aputura kusenyo, Melita kusenyo, Luciana kusenyo, Albertina kusenyo, Matilda kusenyo. Iroke muhila kalkisi Manuele, kiveneke kafaneke nama yaka Marieta Alcantara, kiroke kaini kewera na ato tena, wachan kuchan kukamu aliyana. Akampo kampo kwa pele wakamu hali ya. Akana kila puwa kumako tayari musa mpisa wuro wakawa hiyo. Ina wa jana mkotara wako.
0: Asante sana.

0: simu nyingine uko nje. Karibu sana.
1: Halo.
0: Habari?
1: Halo.
0: Habari yako?
1: Salama. Halo.
0: Salama. Tunaongea na nani na uko wapi?
1: Mimi jina langu ni Mwanza Bakari Mpati, niko huku na mnaona huku.
0: Salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu zangu za kwanza zinaenda kwa mama Kitampati, mama Manasa Mkumia. Za pili Kitampati mtu wangu hawa Sabara ke. Nyingine Sofati wanangu huko huko Pemba, huko kuna bwana mmoja mwanangu anaitwa Kitampati Bakari Mpati. Atuya Bakari Mpati. Fauzia Bakari Mpati. Ngeende mpaka Magomeni kitamkuku mwanangu Atuya Bakari Mpati. Na mume wake Saidi Sulemani Ambasa, nzinkute mwanangu mwingine huku Magumani huko Simu Bakari Mpato, na mume wake bwana Mbala Hasani, nzinkute mwanangu Ulamisi Bakari Mpato Makomia huko, nzimpate mwanangu Rashida Bakari Mpato hapa Mjoko, ziwakute wajukuu wangu Ibrahima Saidi Sulemani, Yusuf Saidi Salamani, Ismaila Ismaila Saidi Salamani, Razida Razina Saidi Salamani, huko huko Mavumeni huko Kimpati mtoto wangu Sima Sima bwana Abdali Sima Abdana Abdal Hasani, Zimpati Razina bwana Abdal Hasani, Zimpati Hawa Abdala hawa bwana Abdala Hasani, ziwakute mabingwa bingwa wa kwanza nchini Bakari Mtukwezi, huko zimkute Kabu Mkongoje, ziende mpaka Kisanga na Majere Mzwao, Mweli Kasimala, Jose Imani, Kasidi Antoni, ni mpaka mbangili wa Armando Rita, zinkute mwanangu huko huko Muhimu Memaji Bunawasi, zinkute mwanangu Memaji Bunawasi, ni mpaka mwanangu kaka Jisma Bunawasi, na jamaa wote wanaonifahamu. Heri na baraka na maisha mema na kazi njema huku kazini.
0: Asante sana, tunakutakia Jumapili njema.
1: Alhamdulillah,
0: amina.

0: Tuna simu huko nje, karibu sana.
1: Asante.
0: Tunaongea na nani na huko wapi?
1: Ninaongea na Amina Mashariki Mwangi, Sibu ya Kitanga, Posta Kisajunze, Kibinda, Aldea, Ndapani.
0: Salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu za kwanza inaenda na Lukutori. Isalamu inapili mzini Bakari. Mi Bakari mpate. Kiroeke bingwa mataifa angitu salamu alawa. Kariakomu isalamu. Kiroeke mpaka muna kuba Jeremia. Ni kampu kampu. Kiroeke mfate andiku ustaya. Na kanyerera. Kiroeke mpaka Ami kwa tanta, kiroeke mpaka ami bufaju, rukunu weke ukifanta wano, ami ya Arabi saidi, kiroeke mpaka unamadai, ami ya Awali saidi, nafuta mudu padaka, saidi agora, salamu ya Reseberiki, ni Rashidi Antonio, Antonio Swahili, Kwa wapuwane wa mara kwa minisa sabibu. Salamu zinki. Mwalimu hawa nehani ya Lorenzo wa zao wa mwajana mara salamu. Mwama naka elgaze ya ajwane ya kahamuli ya nasiri salamu zinki. Mwampaka hapo wote na nkuwa la wira ayo ahunama jiranene tilipidia. Ika ya yede. Salamu kumusimu wangu, salamu jingi, salamu chiruweke mpaka umbalama chafanyike wawo mwunu paliaka wawo, mwihanaya saiti mambula, salamu hiyo mwunu pale jingi, amutena kunyado ayo, yana wanapanka mwunu paliaka umsancha mishere juwao, salamu jingi, Asana, Tibiza na Majere, Patinita na Majere, Musa na Majere, Mishehi na Majere, Rashidi na Majere, Sima na Majere, Patilini na Majere, Zura na Majere. Isalamu wawa nunu kimbale la wawa.
0: Asante sana.
1: Asante.

0: Tuna simu huko nje, karibu.
1: Halo.
0: Habari?
1: Habari nzuri, sijui dada Fred Msadiki.
0: Salama, naongea na nani na uko wapi?
1: Hapa unaongea na dada wako hapa kampu Sanja Kuno.
0: Kwema huko?
1: Uno Sanja kwema, kumekucha vizuri, sijui huko nyumbani kwa Fred Msadiki.
0: Kwema kabisa, na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu za kwanza tukute wewe dada Faridiopo na wakazi wote wa Faridio Mosambiki. Salamu nyingine zikute Bonifasi Paulo Munguti, bingwa wa kimataifa. Salamu zangu nyingine zikute rafiki yangu Mata zangu Abdul Manasi. Salamu yangu nyingine zikute Isini Bakari, Paz kwa Treja Antena. Zikute salamu zangu, salamu zingine zikute mpaka Nampula, ikangute Matano Rusawa, Tiofilo Yusufu Jukuta, Arsin Paswali, Samuel Mangungu huko Nampula Rafale, Mtini Bakari, huyo ndio rafiki yangu huyo, Saidi Nampula huku Mpiri. Salamu nyingi zingine zikute mpaka Mesanja hapa, Mkute kaka wangu Pintani Bwana Yali pamoja na mke wake na wanao wote na ujukuu wake wote, ndugu yangu Makubwa Jeremia, semeji wangu Mkadi, Karimu Mkadi pamoja na mkewe Mwanaidi, semeji wangu mwana Sifa, na wote wa familia wa Karimu Kadi. Salamu nyingine zinge mpaka na tuko zingute ndugu yangu Tafidi Antonio pamoja na wake wake na wanawake wote na tuko huko zingute kaka Kasimu, Timamu Kasimu pamoja na wanawake, na wajuku wote zingute huko na tuko huko Salimu Timamu. Nyingine zuke mpaka zinkute kaka yangu Mala Padre, Maradana Padre, ndugu yangu Naathiria Padre, Selemani Isa, kaka wangu Shawali wakati sijui huku kalio kupatikana. Salamu yangu zingine zuke mpaka na kamoja zinkute Antonio Swahili, huku Ntafati na Majere, zuke nyingine mpaka Miteda zikute Kadiali Miguel Kadela mpaka Nangadi, kuna Ngadi zikute Mtori, mpaka Likalagedi zikute mpaka Samueli Kakimala Jose Imamu. Salamu zingine zikute dada yangu huku Pemba Hermina Jose, mama Pama, baba Pama, rafiki yangu Avora Atuba, rafiki yangu Soza Mwalwe Madra Dali, huku Mwacha Singute Kitasa Nitili, na wote na wale waniwasaa wote kamba awa, Konstantino Mario na Kodonta na Kanyerera, Anjale Kaya Andi Gustaya na wankode wote wala wanosahau na wanaotaji ni mazina wapate salamu zangu, na wale pia wanuwariwale waniseme kuriwala kumbiwa ya munu wanisigira ukisowe ni kuongea wapate salamu zangu. Asante dada.
0: Asante.
1: Kazi njema.
0: Ah, shukrani.

0: Tuna simu nyingine kutoka huko nje. Habari yako?
1: Habari nzuri, Saidi Rabelo huko.
0: Kwema kabisa. Naongea na nani na uko wapi?
1: Naongea Rashid Kitoi na Tuzi Kosha Mahatibu Sia Kisanga.
0: Kuna semaji huko?
1: Alikuna babazuka sana. Hiya mzeno huko.
0: Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu ya kwanza na Ntuna Tafazia Ziradi Mosambiku hiyo. Na watangazaji radio mashabiki wote na wasema salamu. Umunasira Dosi, Karasenta Masura, Ida Mandala, Mkova, watu wa salamu. Salamu na tuma kampu kampu chipa huko, Jeremia Makuba, naenda paka huko huko Senda. Mbashita zako Kudu Manasu, na tuma salamu. Bega Mataifa Paulo Mokuti, tuma salamu, ama kama Hermione Lise. Natuma salamu. Salamu nantuma Kutonta. Nantuma salamu Mibufalu. Anja Karikuni. Natuma salamu. Pede Mambula. Nantuma salamu Balama huko. Salamu nantuma Bakari Mpate Manuna huko. Mtili Bakari Mpitoki huko. Natuma salamu. Salamu nantuma Mkange Andiku Ustaya Kabe. Natuma salamu. Salamu nantuma Madra Dali Mwaja. Anasiri Kitasa Mtili, natuma salamu. Sipsa Sultu Medema, natuma salamu. Baba wangu Pata Mama Ngera, natuma salamu. Salamu nantuma Kurumba huko Mwede Katimala Vize Imamu, natuma salamu. Salamu nantuma Bezindu Arabi Saidi. Salamu cha Afonso Ailo, natuma salamu, na mama yangu huyo, natuma salamu. Natuma salamu huko, natuma salamu na Nampunda, Matani Kutapa, Funu Pashkwali, Kulofo Kaitano, Samueli Mangongo, natuma salamu. Natuma salamu Samueli na Makiru, salamu natuma, tapatu huko. Naenda paka Taba Jimakonde Karbeali Originali Pasoko Antatu Mikeli Kadela Gdala Shiloloma Palma Mudi Mariam Diego Magela. Natuma salamu. Salamu na watuma watoto wangu Antoni Rashidi, Padra Rashidi, Rashidi Rashidi, Yezi Rashidi, Kaimu Rashidi, Namu Rashidi, Tabu Rashidi na watu wangu Kaima Ntikila na mabingwa wote. Natuma salamu. Salamu natuma mpaka huko Kisanga. Abakari Mpati salamu zake Kisanga huko. Asante sana, kazi njema.
0: Asante.
1: Asante.

0: Kuna simu uko nje, karibu.
1: Nimekuja mara ya pili, bado huko na naona huko.
0: Ndio, salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Saa hizi salamu zangu zinaenda mpaka nyumbani, Mkojo, Baraka ya Mkojo. Zimpate salamu hizi shemeji yangu, Mamadi Tabara Shehe. Zimpate shemeji yangu, Nasiri Tabara Shehe. Zimpate shemeji yangu, Yundu Tabara Shehe. Zimpate shemeji yangu, Fumu Tabara Shehe. Huku anapatikana Paluma. Zirudi huku zende mpaka Shuri, zimpate mwanangu Zakari Mata Likashimu. Zimpate mjomba huku Shuri, huko Nasi ya Sani. Zimpate mwanangu huku Shuri, Momba Aminu. Zimkute mtoto wangu huko huko Shuri, Moridi, Moridi Dirisho. Zirudi kute mpaka hapo Pemba, zimkute dada anaitwa Ansha Abdala. Zimkute dada Sema Jadi la Ayuba. Zimkute dada Siasi Diriti. Zimkute mjomba wangu huko huko Nyamu Shogu. Ziende mpaka zirudi mpaka Mkojo huko, kamkute baba Hasani Bakari. Zimkute Shibiana Shibiana Shogu. Zimkute ziende mpaka Matemu, zikamkute Yasini Mkula. Matemu huko zimkute Adamu Mkula. Zifike mpaka Udi, zimkute Adia Momba na mume wake. Ziende mpaka Kirimba, zikamkute dada Sifa Twahiri Ali. Ziende mpaka Magomia huko, zikamkute Faki, zikamkute Abduli Faki, Ndrisho Faki, Musa Faki. Ziende mpaka na mjini, zimkute Emwene Ambasi. Zimkute mwanangu Samati Kaiku. Zimkute mjomba wangu Kasamu Alifu. Na jamaa wote wanaonisikiliza nilio wasahau wapate salamu. Na mimi ninashukuru kwa kupata nafasi ya pili, na wewe dada upate salamu hapo kazini. Alhamdulillah, na mimi nasimamia hapo.
0: Asante.
1: Alhamdulillah.

0: un attimo qua, ok. Abariaco. Bariaco?
1: Mzima labda kazini huko, ni masemaji
0: Kwema kabisa, naongea na nani na uko wapi?
1: unaongea na mzee wa wenyewe, ile anaitwa kisima cha maneno, kisima cha Malove, niko tarafa ya Mlezi hapa.
0: Miezi kunasemaje?
1: Upande niliko mimi naona sijasikia vitu vya vibaya.
0: Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu ya kwanza upate wewe kazini hapo pamoja na fundi mitambo huyo, atapate mama Pama, mama Waiti, mama Vama, Andre Ngondo Mwianda, Orasu Nkwemba na Mwimba, baba ukimataifa huyo, baba Kilosha, Teta Kisingula huyo. Napotoka hapo naingia Miezi kwa Sersu Makanga, Bonifasi Paulo Muko tindi huyo, huyo mimi ndiye mtambua. Pende Mweda kwa mama mkewe na vanga pamoja na shimili yangu anaitwa Ntosha Mweda huko huko. Nikaenda 24 huko kwa mjomba anaitwa Kabaka, wabinga Tamangashoe. Mwingine anaitwa Kardiali Wanampula, huyo si jina ni sababu kidogo, lakini wapingwa wote wapate samu zao. Mama, nataka mzike mmoja wa Samangwana walipotoka kwao huko, wakaenda Maputo, okay, akicheza dansa di marabenta.
0: Wimbo unasemaje?
1: Dansa marabenta.
0: Ay, sawa, nikusikia.
1: Nilipofika Maputo nimefika wilaya marabenta mara kwenu.
0: Aya.
1: Haya, asante, kazi njema.
0: Aya, asante.

0: Tuna simu huko nje. Habari?
1: Halo, salama.
0: Salama, tunaongea na nani na huko wapi?
1: Antoni Swahili na moja.
0: Salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu narua mara kwa sibe tanchimika. Paka nunyi nunu nruraji Mozambiki. Salamu kinti. Weke mpaka mapingu kwa chanko chanko na mara usalamu. Rasiki Antoni na mara usalamu. Kampu kampu na mara inasa ni salamu. Andiku usaya salamu. Kiweke mpaka mtipo hicha kumse anyenye wakari mdili. Mpaka bilibiza Arabi Saidi. Mtapati na majere wao mpaka chanko chanko na mara wa salamu. Kanasiri salamu. Samueli Kajimala salamu. Bakari Mpati salamu. Pingwa Mataifa salamu tawe. Saidi Nambula salamu na mara ya masa na upenye. Ahalu Nasira Tom salamu. Nasa na namwara ya mpaka mwani mumu na mwacha mumu mama na kahija. Nasa na namwara ya salamu. Mpana akante chinya namwara wa nasa ni salamu. Amuti akala wa otene wibairu kiri akala wa otene istadaka. Asante kina msukurada.
0: Asante.

0: Tuna simu uko nje, habari za asubuhi? Habari? Tunaongea na nani na uko wapi?
1: Hey, kwa maji. Usabiri. Niko mtiba uko.
0: Kuna semaji uko?
1: Uko na kuru Mungu. Na kuche na amani. Hapta uko mtiba.
0: Kwema, na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Asante. Na mtu wangu. Sina naito usiwe. Kwa kifupi. Hapu samu. Samu za zendi kwa Paulo. Andre. Jovi ya tudu na bila yanu majumu na huyu changu apate na bila kurudi nyuma salamu simpati.
2: Usitumburi ya tali Nangu na mupa Atandika pata showaldi.
0: Mude tunasema ni saa 10 na dakika 4 tumekata simu hiyo. Tumeshindwa kuelewana.

0: Tuna simu uko nje, habari?
1: Hapo, habari za huko?
0: Nzuri, naongea na nani na uko wapi?
1: Naongea hapa Singani, mimi naitwa Dorgo Maria.
0: Uko wapi?
1: Niko shule Maningani.
0: Kuna semaje huko?
1: Amani kabisa, shule studio huko.
0: Kwema, na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu za kwanza nataka nitume kwa mama yangu mzazi anaitwa Lucia na Mashuhua. Ziende pale za pili, ziende zikute mtoto wangu mzazi anaitwa Isabeli. Rafiki zangu apate salamu, naitwa Apache. Apati salamu, Sele apati salamu, ziende wani vava apati salamu hapo Maningani, ziende tena kwa Mashudu fundi wa pikipiki apati salamu hapa Shuri Maningani, ziende tena Makomia huko zikamkute mama Ana Mandaya pati salamu, zirudi ndiji hapa tena Maningani zikamkute tena Mapenzi apati salamu, zikamkute Adida apate salamu hapa Maningani, ziende tena zikamkute rafiki yangu huyu dogo Lizi tu muuzaji kwa kibanda hapa apate salamu. Asante, nasimamia hapo.
0: Asante, tunakutakia Jumapili njema.
1: Asante. Nakuja tena.

0: Tuna simu huko nje. Habari za asubuhi?
1: Safi tu, hali jengoni.
0: Nzuri. Naongea na nani na uko hapo?
1: Mimi naitwa Karu Jiluiji na Malaja wa Mpeme.
0: Mpeme huko kunasemaje?
1: Ah, Mpeme kuna amani sana huko, na baridi.
0: Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu za kwanza baada hapa ni mzee wangu, mzee wa kazi wetu hapo wa Pemba hapo, wa Jirimani wenyewe tunaita Jirimani, Paul Mukuti. Apate dada mwenye zote hapo mtini Bakari. Halo?
0: Nakusikia baba.
1: Mtini Bakari apati salamu zake. Mzee Nambula huyo, salamu zake kubwa. Mimi Kalo ndugu wangu Mpeme, Kalo Jiluiji na Mwalaja. Yaani hapo sikii vizuri. Mabingo. Salamu zao.
0: Asante.
1: Asante. Baba naye ni mzuri.

0: Tuna simu kutoka huko nje. Habari yako?
1: Halo,
0: Habari?
1: radio.
0: Habari?

0: Tuna simu kutoka huko nje. Habari yako?
1: Hello.
0: Habari?
1: Jambo, wali wako?
0: Tupali. Tunaongea na nani na uko wapi?
1: Atanazi Pedro Mbonje. Kesi ya Mkwada.
0: Mbonje kuna semaji?
1: Ya njema kuna kwa studio.
0: Salama. Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Ha?
0: Salamu zinaenda kwa nani?
1: Salamu kati wako. Tambajika Mbonje. Jangu jangu. Ndiye kusaya. Ate kungai Kambonyo. Nambi kuhuchi na kaka. Salamu kati yangu. Apa kimbwani Mbonje kuna. Abingwa wote kwa kumashara. Asante wane kwa.
0: Asante. Yeah.

0: Tuna simu huko nje. Habari?
1: Mzuri dada, sijui za jungoni huko.
0: Mzuri, naongea na nani na uko wapi?
1: Unaongea na bwana Mtini Bakari, lakini labda nilikukana. Sijui ya 10 nikakupigia kwa bado hujapokea.
0: Sawa, huko mnasemaje?
1: Ha, huko kuzuri hapo, huko hapa kuzuri nikupeje huko. Sijui huko jungoni huko Pemba huko ulipotoka nyumbani mpaka kuingia kwenye jungoni huko miachaje nyumbani huko.
0: Nyumbani kwema kabisa na hapa studio ni kwema.
1: Asante sana. Lakini nikushukuru ningekuwa na namba zako za kwako wewe mwenyewe ningekupigia. Nimempigia baba mpaka Rajabu Saudi hadi.
0: Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Kwanza wewe hapo jingoni wagawie watu wote hao wanasema redio mkamiliki. Na salamu niwapate wake zangu huku hapa mchipwezi na watoto wangu. Kwa sababu na muda huu umeenda na salamu nyingine apate mama. Salamu naenda huko, kwenda huko apate wakanda nzee pao kati mmoja. Hapa krimina juzo, mama pama, baba pama, mama na malangu. Hapa tukosa bilo kwa shonda. Yangu. Mwele kachimala, mzee imamu, arumambu nusa, hapa ta Arabi Saidi, hapa ta Mswahiri. Apate rafiki yangu kampu kampu, apate salamu nyingi makubwa zirumiza, apate Almandi Yusa, apate Amerika Waidari, mana Mako, apate makubwa zirumiza. Nikitoka sana huko na kutoka juu. Zifika hapo mpaka mfabi, apate baba yangu Matari. Huyo andisi kaya, anyeve kaya, mbonja hapa kato hoto hao, wao mbonja hao. Penda Makonde Karbiale, Kalede, Mpaso Kawanchatu, Barino Sinasukungu, Abdala. Halo, na chito kitalu uishi, na malaza, kini. Hati nombo nchama oko, Mariani Kiyadu Majele, nipenda toki nisimba apate nombo Matilubu, Nedu Senti Damiyao, Kanga Manya, Pusi Komibu Wai, apate Mamadu Brava, Limpaka Lato, Pachau, Pachau,
0: kwa mrazi tumekata simu hiyo, ilikuwa haisikiki kabisa.

0: Tuna simu nyingine huko nje.
1: Halo, Radio Mosambiki.
0: Halo, habari?
1: Salama, siji kwa radio.
0: Kwema kabisa, naongea na nani na uko wapi?
1: Nemono kasi mfalia, nchina na kabdala, jire adeo, kisanga.
0: Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu zako ni mwara kwa marikari, dasha jiri, salamu. Chikwa jikume, jiruwe mpako martini, chafo ni mwara kazura, salimu, salamu. Hapa ni mama Adija akaisi salamu na wanu wanasa na yotene jikume mkiwe mpako na tuko chapa jinake ya ni angamu adaisi na wanu wanasa na ya jikume kiwe mpako ntesa ya mpanyuma ntokuraka Mariamu na wanu wanasa nawe jimpanyuma ntokuraka Nadia na wanu wawe ipie mpaka mapenzi veli jampo imando kwa kasi hata na wanu wa wanasa nawe jirwe mpaka veli mapenzi huo jampo nyesima na wanu wawe pamoja nzina awe sino mwarusa veli jarwa mpaka deyo ndraha jampo nye Maria Xavieri salamu Xavieri uli peni salamu jikume mpako martingi wao jampo nye Mahandu Abdala Shawali Abdala Kinoru kuni wakiwe mpako sempa kapa nye papa amu ni Magrinyu amu ni Shudi amu ni Juwaki kirukuni wake kinaza hamara kama haa mpela ananafati ya anuwa. Oh, yeah.

0: Tuna simu nyingine huko nje, ikiwa sasa ni saa 10 dakika 35. Habari yako?
1: Halo,
0: Habari
1: mimi nipo vipi ya huko?
0: kwema. Naongea na nani na uko wapi?
1: Naongea na mimi
0: Naongea na nani?
1: mapenzi
0: Uko wapi?
1: utreje mpenzi.
0: Salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu ya kwanza pata wewe akapate Mustafa Gomaria Neki mama kwena na mbaba kwa mama pama na mbaba kwa mama mana malango tata kilumbu tomu papemba erminye zafe asante matu.

0: Muda tu nasema ni saa 10:37. Tuna simu nyingine kutoka huko nje. Karibu. Karibu.
1: Halo.
0: Habari?
1: Nzuri, njoo habari yako.
0: Nzuri, naongea na nani na uko wapi?
1: Naongea na mimi Paula Font, najulikanika na jina la Miko, ni Maminganyo.
0: Kumekucha salama huko?
1: Huko kumekucha salama, sijui huko studio.
0: Huko studio kwema kabisa, na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Napenda salamu nimpelekee mke wangu.

0: simu kutoka huko nje. Habari yako?
1: Salama, huko.
0: Kwema kabisa, naongea na nani na uko wapi?
1: Narudia tena mimi hapa huko presha tena.
0: Ndio.
1: Na natupaweka salamu afate jambo changu. Apate mwana wajere. Apate kampu uko Sanja, apate mwenzangu rafiki yangu na mimi na Nona anaitwa Ngambe, apate mama mkwe anaitwa Maria, mama Vicenti, apate shemeji yangu Ernestina Eduardo pamoja na mumewe pamoja na watoto wote, apate Majere, apate Nambula, apate mabingwa wote asipotaja majina yao. Asante, kazi njema.

0: Tuna simu nyingine kutoka huko nje. Karibu.
1: Karibu, karibu pia.
0: Habari yako? Tupo, tunaongea na nani na uko wapi? Salamu zinaenda kwa nani?
1: Salamu kina hapa kwa mikrofoni. Mimi ni Dura. Na kila dog. Sasa kitoro kwa top na. Mimi ni kata mo. Kwa kama kati. Yo kila group dakika kama kama. Na. Mosi kwa

0: Kuna simu nyingine huko nje.
1: Hello.
0: Habari?
1: Nzuri, hali yako?
0: Nzuri.
1: Mimi naitwa Rashidi Arlindi wa Kilindi.
0: Uko wapi?
1: Lindi.
0: Uko Lindi?
1: Ndio.
0: Kuna semaje huko?
1: Tupo hivi hivyo, juu yuko redioni.
0: Kwema kabisa, na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu zangu za kute mtoto wangu Matuka, naitwa Mpuiha Mitoni. Pamoja za kute dada yake huko kwa naitwa Atija Rashidi.

0: na simu nyingine huko nje. Habari yako? Habari?
1: Hai, salama.
0: Salama, tunaongea na nani?
1: Salama. Naoluma. Yonapo mitatu ya matu za. Apo ni sana.
0: Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Halo.
0: Salamu zinaenda kwa nani?
1: Salamu zinaenda kwa nani? Salamu zinaenda kwa nani? Salamu zinaenda kwa nani? Salamu zinaenda kwa nani? Salamu zinaenda kwa nani? Salamu zinaenda kwa nani? Salamu zinaenda kwa nani? Salamu zinaenda kwa nani? Salamu zinaenda kwa nani? Salamu zinaenda kwa nani? Salamu zinaenda kwa ari naiti salamu ata ali tele salamu mahima pasiati salamu ato tene familia salamu ati po tenele

0: Na simu nyingine huko nje, habari yako?
1: Safi tu. Hakuna mwingine kimataifa. Boniface Paul.
0: Sawa, salamu zinaenda kwa nani?
1: Bila shaka utakutaja wale wengine wengine. Saa hizo kwanza ni Antonio Atanasi Kosa bin Kosoi, mwalimu Kosa, Mungu wa ni mashamba Matias, salamu wa Kusungi, kutaki lindu, salamu ya Yanyo, salamu pati, Amajere, salamu pati, Kusungi, Kusungi, salamu pati, Malungu, salamu pati, Jo, sei, uma parte vida cá, sim, uma parte sim, termina, já, Kashima, Salamo, kwa kwenda kwenda kule kumza mwenda mwenda kwa pati nukweko kwa mpachofu mpati garinya chipiri kumitata chambudi kama pati kibida kitanga kitote damia lukanga kama pati kwa mwenda kwa mpema muti kama pati mziyaki kia majele nalo iwa pale binti Miguel salamu hapa tu na wako na kwa mpoti Abdal salamu nyentu salamu hapa na mwamba fikiri alfani mkundi hista libu na madi mao piu ya kono dabwed putu ya tu nyompaka chaka chaka kama wapati tamangashwa Mungu langi mpoli banana talibada wapati makanika bokilo kama wapati mpweza kama wapati mpoli kapiwa pale kila mshuku kama wapati gali gali kumatu Gomez na nambe apadi tanto mapenzi kwa pale mtendo malama Constantine mwisho apate ndugu yangu Simon Paulo Mungu asante sana kwa mjengo.

Mushe wangu chadise kulomwano, tutawaligwa na mpuiti nkaloni mportugeji mulilanga lya ku Afrika, kushilambo sha ku São Tomé e Príncipe ya Dao. Shishida vililodia na dimongo vitendo vya ukalao, wakutawaligwa Venentete na Madengo Lampanga. Baada ya kupita isekulu imu badae, vaka wiki vajungu vakaloni kukisilo shingumene. Imangayo indi ukanava liutulingumene, le kwa shumeshidia na kuwabadilishani ya vano, vakamuligwi vauka kutumwa kushilambo shaba maleka. Ishitendo asho ni mwa wa mavalelu la ishe mwayo kulitandika shana. Kwa vimadengo vajungu vakaloni, mchulushu awo wavano na washikalao shinaloka na uviepo na diganji dioe devaka shilinda veni kupata. Iu ukamushu inganu ya ukaloni kushilambu shaku São Tomé e Príncipe, kundi ukanalinganana na vimadengo vyake vya mishulushu. Kuva shilambu shishida, shivatumila vanu voye vatuma na vimadengo vya kulima. Ivi madengo avyo vivatumwa vindi uka na umilidia magwelo mangumeni la milandi la viepo vya kubilingananga, pava ukili mwanda utandi, napuna viepo vya kukandianga kwa ushukari wa kutosha. Na badae, kupuna shepo sha kakao, ishepo shukili mushu na avamali mangumeni, na kuvali utulikumeni momu ya misulushu liankaloni. Na pakulota kutandide shi madengo asho, uvanu voi vandi uma mumautu akubilingananga, mulilanga utile ku Afrika kupunda na mene kwa shilambo cha ku Gabon.

Baada ya kumaliza vitendo vya utumwa kwa Portugal mwaka 1878, vitendo vingi vindiuka na badilikanga kuimanga ya São Tomé e Príncipe. Kenga, ing'ano ya utumwa vandiuka na pendikulanga kutandela munji. Uvenentete, kuleka kuvatumila kenga vatumwa. Vano, vashida vaimba mali apai, vandiuka na tundu vanga kuishimika, kuvashema vamadengo, vaukili nantaje na makongo, wakuigwanya valipigwa mishala vyangolo kuishirikali. Kanji, vavilambu vinji, vishida vitawaligwa, vindiuka nona kuwa ushuanga ungumene, na kuwa kanyalige venentete avu pakalota vene, uvakubalishinu shavaka pangidile. Kwa manamilu akunyata, na kuvanga diegwa kwa vashida vapata venintete indiuka na tadia mosho vanu kuimuka. Apo kupinga kwa vitendo vya nkaloni kundiuka na likwema. Kanji kwa mwa wa mavalelu laishe mwayo mwa wakuwa imanga. Ingondo yake ayuki ilinava kenga mwaishida itandakela mudishe mudinji na mitutu. Kenga mwaitandakadili kwa Angola, Guinea Bissau na kwetu kwa Mosambike. Kanji, ivedao kwa matatishu ala la imanga kudivilila. Mungano ushida upinga wavenintete wa kushilambu shaku São Tomé e Príncipe, undi uka nanja diede di mongo kula wakati. Mumwaka 1960, uvandilunda ikomiti ya kwambola kwa shilambu shaku São Tomé e Príncipe. Na badae, vakauka natika lina lia MLSTP. Mungano, ukili na umye di mongo dioe, kwa venentete wa shilambu shaku São Tomé e Príncipe, pakulota kumpokusha njungu nkaloni. Muvilambu vya panda, na pakati pa mikodiani vingumene vishida vitandika, na vilambu vishida vitawaligwa na nkaloni mportugish. Mungano awo, ushinaida utandeda vimadengo vikumene, na kumanyia uti ukalau, ushida utandeka na nkaloni. Mkati mshilambu shao, mungano wa undiuka na langalalela shimadengo sha kupita vavaigwini ya venentete. Ata ikatandika ingondo. Shimadengo sha mungano wa MLSTP. Shindiuka na likwema kupashela mpaka na dabadabianga di mongo dia nkaloni. Ashida atawala kushilambo sha ku São Tomé e Príncipe.

Mwitale 25 mwedi wancheshe mwaka 1970 na ncheshe ku Portugal. Vakauka na umilide milugo vyambi pakulota kupatikanika unaiti. Vakapata dindila de kudai aki bila matatizo. Umungano wa MLSTP ukalunda kwa chipajelo mkati mshilambo shavo. Umungano unjwa mangamungamu akwalakela mkati mulikundi lya MLSTP. Mungano ukile na kamurilila pakulota kutandedia ingondo ya shinkatikati. Kwa mwa, wabananangaledi wa mungano ungumene kupagwa mkutukuta kulipia vilambo vya panda. Uvandi umilidi ya mandamano akuvilingananga avyanentete, uvakumila mungano wa MLSTP. Mwakati wakujowa, waishirikali ya nkaloni ida ilangalalegwa mwakati yao na mgeneral Antonio Spinola. Kanji waida walilodia na uwezo uangolo. Na kwa mwawe di mongo di venentete na bila kutepa. Na kupinga kushida kutandeka na kila mweni ntete. Vitendo vya nkaloni kundi ukanatadia ishirikali ya nkaloni kukubali na ikala kuigwanya na mungano wa MLSTP kunjini wa kulibra vile kushilambo sha kugabau. Apo, muwiko watale 26 mwedi wa 11 mwaka 1970 na ncheshe, uvakauka nantaja na makongo wakuvapa aki veni shilambo, veni ntete wa shilambo sha kusamutome iprinsipe, kupatikanika unaiti na kukabishi shilambo shavo, mumakono amungano wa MLSTP, kuva ishama imu ya mbwele shilambo sha kusamutome iprinsipe. Na panelo, mwitale 12 kenganelo, mwedi wa 7, uvele mwaka 1975 kenga mwapangidile vene, mungano wakwambola shilambo sha kusamutome iprinsipe MLSTP, ukatangasha unaiti kwa Republika ya kusamutome iprinsipe.

0: kwalopwa na venintete na isilikali ya palikaja vankwida vakumila nanga pakati pakulilolede kwa diajali mudibalabala isitendo sitadi ya vanu pakati pao vadioko vanu vakulamala na vashakulu kwa odamilugu vyamboni pakulota kupungula diajali kulikajalio manye kenga walopwana nilikaja limo paipita ibalabala yunganyanga metuji na idistritu ya kukisanga kwa vida vatangadikanga venentete inganu ya kunyatanga kwa ibalabala na vankujugwa kuishirikali vakandiange tushana kukumbu wangambodi shipindi sha wigulidili mwishumana ya kunyuma kanji nelo tuenda kuimanga patulota kumanya mwashi mwavikala kela vya madengo vya medi pakulota kulishunga na diajali kama na kuwena igweka kumwango vitendo vya diajali vinkutandeka momo medi nyango makungeli junior ankopago wakumila shipindi ashi pamitambo nango João Ernesto Nkapoka pakukandianga pamo na mu João Fabião Bishari ni nkulalikigwa wetu watulota kumwigwa nelo watumanyia vimadengo vya kola mwimanga kalibu mbode
1: nangu ningupagwa shpinga kwali matalopa la vashamanga doni fuzileru na vali kwali otangu doni majeshi la mumedi kanji mumedi gweka ata na mumangu wetu na wala mipaka kanji kupunda na mene mede mula ni mwetu kamulila uti mipaka vila kumanya shino ashaloka dashi shuka dashi vankuwana umasha umabano hava ni kupunda na mene shimadengu kwali lutavi longuveli hapo bila nangu kujega jega ngushi doni shimadengu letu wetu mede mula ni kushiridi anga vyambone ya dadao kuminulanga vya kunyatanga na ya dadao momo adila dingalava kwali dimeli dikavene masha uma detu kama nyiti kenga apali meli otakoloka shilambu shinji kuinjila kwetu kumosambiki bila kumanya vana ngolo na pene shino shinichetu minulanga wetu vana watu nguwa kamula na ya dadao vya kuna nopo ni vya kwashi vapali ya dadao vevo vakuetu wetu hawa majirani hala na vevo vakubanga hawa vankulivika kuwa inga wakatunji doni vakwaka kanji vakavane mashauma la ingalava ya vavane ibu kwali mene vakavane mashauma la uvene la shimadengo na pana upala ni utata nepene wakati uloto wakamula vanu kenga vatu nguka na kuwa vana ngolu na liloje mwe wetu indala wakatunji atunawana mashauma ila tundala mbela wakati unji tukana kuenda wavandiki wakamula kumbi wakatunji wa mongo kanji ni momo koda shatu shaguilikia muna denguli yake ashi ni shimadengo shatu amba tidili wetu kwaneka tupita tutenda kwa ungu ipi kuna nopa vya ingwaledia avala vavene mashauma la kulinganana ni usalamu tulote ile vetu manulanga avala vakavene mashauma letikananga wakati unji vavele wa mongo kanji ni momo kwa ungu ipi vya tutenda ni yavi
2: shukumena mene ni kuwa na wikalelo vya kulota kushunga kama na chilambushi yetu tulwena mali loe mipaka vyetu mwenu pakati chimadengu shenu vikalelo vya kuwanela kenga matalopa vino wa vinkupagwa
1: wetu vikalelo vinkupagwa vyo ina mene vinkupagwa ila inkutokananga na mwaivaleleli ulumba ula pala mwaila pale vikenga ulumba tushido ulumba pali liangola leo natenda watata vetu upali ulumba mutangudo nelo autu uje nelo autu nda uje bape ni waku mumbo kume unanyakata duwelinji unanyakata mumbo kume ba wetu veda dao upali ulumba utulalika kutoku madu wetu hapa nilingana na pene netu kankore jie wa madudi jie paka linganeni wina tutukuta kwa lenjili kuhuni nelo anda tumanyi wakati uonji kwa pangani kwa unyinya madao ikuwa mwanao tidua li njilo kwa kuenda po pepia baenda uje ya liulo wakati unji kuimangananga na muva kubanga kwa lidashi na panao vyombu yiku meni mui uvi nkupagwa liduwa li njitundava nao duwa li nji meni kuwa na kutoka nanga na ulumba mwika lili nguigwa sana
0: João Fabião Bishari mmoja wapo washipinga cha matalopa vakola madengo medi valalede mipaka na kutinga vya makatange vya kuvilingananga watumanyia nelo mashukila shimadengo kupandi wa matalopa va medi mushipindi sha usalama na kulilolede kwa diajali mudibalabala iya dao mushipindi shilota kwa tika tunamwigwa joju kavili apalota kutumanyia vakavakamula vanu vakunyata mitima mwimanga mwashi mwavavatandela tunkwemidiedi apa nelo shipindi shetu patukujugwila wako umbodi uliamba wambone na kalibu tu kamusu tupata vipindi vyatika. João Fabiano Bishari, litalopa wa medi, ni nkulalikigwa wanelo. Makungieli Junior pametambo, nanango João Ernesto Mkapoka pakukandianga.

Uwetu mbodi tukaigwe melugu veishirikali yali jimbo lia Cabo Delgado mwaida ilipangila pakulota kwamba luwa vikole veshimadengo mwali jimbo lietu na vananangaledi valipata levanemba. Madengo na mishaji umoshepindi shepitile, tundi wanela mwisho manai kuibairu ya kujuzina Michelle panjini wa Papemba na lola melugu na vimadengo vevanemba mwaviukila. Kujuzina Michelle kuhodana na lilonda lieto tendile na mwini ntete wa ibairuayo anditumanyie kenga vino madovala vingulisha palanda akamulikanga na wakati wakunyuma kama na wakati wakala kwa Josina Michelle awashipagwa moto washipaki wakutosha medi akulituta dingande dia mabati dibashali na vikole vinje viume uduma iyamboni kwa venentete madovala angkulambalela kama na vioe vinkulikwema.

0: Musipenda si unkupagwa na nangu juwangu Ernesto Nkapoka pako kandianga na kuwisha kwako. Na pametambo ni nkupasa lalegwa na nyangu Fabian Markish na enialo takukamuli lalidili yangu kuwisha kwako bila kushingala. Na bila kuta wakati woe, kalibu lilonda litulili na nemba uwalina.
1: Nangu linali yangu Cosme Tomash kumanyiku kwa linali ya Vovodele. Nangu kukaja kupalma kwa nkupala kwa didi. Ndika na meni ya Ludele lukumakala miaka vyoe ila. Kutokana na kuona nanga kwa watu wani kupita tulola mwashi silambu shetu asha Mosambiki ni kukala hapa hapa Pemba. Pemba hai ni kukala Bairu ya kumanyikana na Josina Mashele. Manami ilo kubairu yetu ya Josina Mashele kwa wetu wa Nemba. Momo tunkuli kulu muanga madengu lala latumanya padiki padiki. Kupunda na mene wapari wa shumidianga, wapari wa denga. Tuwanji wetu tupari madengu lanji latukola momo kubabalanga kwa medi.
2: Shambone, utedoni kujuzina mashele kuhunu wa nemba wapali voe, watenda mishulushu, wanji, watenda vikoli vinji vete kupagwa. Inapana ilo wako pa juzina mashele hapa tangu wiki ukapimanga wakati wakala na wakati ya wa maduvano. Chivya kuachi vya mboni, vya kuachi vibadilika.
1: Ni nkulula kwa ungu ipi, utango doni mwaka ungu iki nangu wika mkaje mupemba kubairu yangu juzina mashele. Ndikalola manami wakala na manami luambi. Wanemba tungubadilika padiki padiki. Mwavoe, vashi kumpilanga yu magua maduvano ni kuona. Vangulinga kami yanga kenga mwangu wa ulidile. Mwakala. Tufano china kadiane momo amu mala wako na uwe pacha angu wepa pakadi. Akini maduano tunkoba na mwa junji na kode wekula na madengula kushumidia. Junji. Havena madengula kudenga. Tufanji kenga wetu wapa nkutanga na angu nkutanga hola wapa nkwena madengu. La kubavo kwa medi.
2: Shambone, hivyo na mana vanemba kuibayuru ya kujuzuna mashele wantileka vitendo ya kave mana vangutena vya mbone.
1: Kuona kwangu na angu kwa wakati wangu kina wakati wangu vena wawu ni nkona mwiu mabadiliku wangu pagwa.
2: Ndapane ilo vyo kuachu vya walota vya ambi. Kuleka vya kala.
1: Ninkona wanemba wabankuwa na mahutu la kuikala, kulala.
2: Dingandi dia ovene.
1: Dia ovene.
2: Kala wa mwishima na dingandi dieni.
1: Dingandi dishiva vidia ngayi kuma ngandi imu manu kumi. Akimba duwanu.
2: Mwishilana watata ovene ngandi muyoyo.
1: Ni ujihengua mungu tangla di mwanamiwa kala shiva ya daki. Akimba duwanu. Wanu wankuwa pukananga. Junji nankodi ankuikala yumo. Na wanungunu wake. Junji. Ankuika mweni. Kuika yaki nantiagwe. Akini wakati ya chikodi ya luguani lumo. Wajuju munu, watata munu, wababu uti tuwe mwanao.
2: Na utedoni pa Josina Mashele hapa kala vanemba wa shikalanga vila kabila kutenda mishulusho. Kwa mishulusho mutenda, wavavao, kavalola, vya kuashi vinji, milugu vya mushu, pakulota, kukulumuwa ibairuai.
1: Milugu vya mushu na ula, mwa ni nkona kenga mamungu wa ula, junji, awe ije atenda mivya kushumidia, angushume mota kumupa nungunu munu. Kulota au kimushu na naetenda madengula boda boda.
2: Taxi mota.
1: Taxi mota, ee.
2: Vapali, wanemba voe kuna?
1: Vapali voe.
2: Imitendo vya kuiwa kuiwa dashi, wanemba madoanu vipali.
1: Avila natangodo mwakala na mwambi padiki vindipunguka. Hakini kuiwa kuda kuna pagwa, hakini hii kenga mwakala.
2: Napane ilo kenga unemba, ushiloto vala kile ntenganchia ni wanemba mwao. Pakulota hiba ya Josina Mashele yu kimushu.
1: Senguloto nangu wanemba mwangu, tunabagulane. Aijia, ave na litala, likumene, ankulula, kuwa poche wawagu imomu, hida kuhuni utendiashi, hili vinu yukimushu, mwa kuposha lana ni kupana dinganu, hii kuwa bualana.
2: Moto pali kwa?
1: Moto, tutatangodo pali, mwa vawai maduanu, shpaki wankulia, vanji, wanaba, kini, upali.
2: Mede kulituta?
1: Mede kulituta, lana kuhuika, kenga mula matula tetu wanu, tuwanu momu, ambi, tunkuwa tuwai momu, lakini mede, la pali padiki padiki. Ya damu dingandi dinji kuwa, dingandi dinji medi kupagwa.
2: Mungushukulu.
1: Tungushukulu padiki padiki kamana tunkuona. Senguji guna meni ya wala wanango wetu, waukina mushu milugu ya kulote kutupwa shivana intete. Kamana ambi tuwetu wala washipagwa kwa ashi ni maduwa tungunye nyikadane mumu amu amu. Tunkujugu ya batu anje dedi mui wikapagwa litalali. Lia wikutu anje dedi ya medi, shpaki, umoto wa wo. Dibalabadi yetu dedi pita, hadi kutufiki mitadu, hadi wako wako kushkola. Mwa makubokobu la velo imomo.
0: Tukamwigu lilikoji metomash au kumanyika kwa lina limwe Vovodele wako Josina Mashele panjini wapapemba. Tundipata kumanya vioi vya mboni vida vitandika. Na ishirikali pakulota kufapa manamilo amboni venintete vai bairo ila. Ipagwa pakati njini wapapemba. Kanji, Jojo kavili angotanga dikanga ingano ya kunyatanga kwa dibalabala dinji vadi okotabu mwakati wavauka muvikola. Media kulituta meni kutosha kwa menentete vanji, moto wa shepake, na ndijugwa vava kandengidi mitadu disemu dinji mwala pagwa makabakobo pakulota vanu vawenishana.

wetu kulambolela mbo tumengalika njetu jua honesto ngapoka andimali na kuida na kwa kwa mbangila vya mbone pita makaja vana mavenitetu sakupa na moja na dakika msini 5:50 tende debi ya kupakaja po we kundilanga la tende da yuku ulile kutandedia ngano yavyo

0: Chugilila nishpindi isha ulanda na mavalelo makaja abanama venintet kwa lekela kuno kuraji msabiki mapalapanda mrijimbuli ya kabu dragadu. Vanangolu walutavi longa kangila ulanda na mavalelo kuiboma ya kubalama. Kuina rijimbuli ya kabu dragadu wankola madengo akuna na wanga dingoma deshi kwetu adnabei kishtendu shidilodia dingoma dioe deshinyakala meni kuvinika na wadio kunelo. Lukalakolo yetu ndio mba mwa na muanselu mu Ameriku na ngolu walutavilo angalila ulanda na mavalelo kulutavilo wa mashomo kuiboma ya kubalama.
1: Pabalama hapa ni ngoma ya tukulupila wetu dipari.
2: Kenga dekwasha?
1: Hapa ipari sokea, kupagwa kabili tufu ya kumalimba, A, kumalimba B, adi ni dingoma de tukulupidili katika pabalama.
2: Kusi wanaemba wa kuna minanga magita magita dash?
1: Wanaemba wa magita magita wa na wanao wa pali.
2: Woe.
1: Wa pali, woe. So wanao wanao kulipanga nianga shana paka na manyika katika kushirikali. Mwa wa magita wanji wankuikalanga vimudialdea awana umilishi inu katika padistritu hapa.
2: Na panelo shitenda nyama?
1: Shinu shitandi, shitenda, kujiopa. Wanemba wankujopa. Wanao kuida kuno, kudistritu kuno, wankuona shijoidi unamene. Kanji wanemba wa magita wapati.
2: Kanji wanemba wanji tukapita umakaja wankutanga dikanga, mweni kupagwa liposha lelo na ishirikari. Kukunda na mweni mwenu, mupagwa mushu, mkupandi wa ulanda ulanda kulipata lima shomu. Wakida kuno wanemba, mweni kwa tatali yanga pukota kufandika kumanyika ushirikari. Shitenduashi, pabalama, shimwalodashi vadioko.
1: Vadioko katika dindida kuwa kwa shela, wetu kuwa kwa shela avala, waliunga nyengi shana. Walipanga nyengi shana.
2: Ya pala pali makundi la balanda? Asosiasamu?
1: Vapati na wetu tunkutenda tunkuwapa shela wala wawe mudi asosiasan. Na pane vanji vadio kuwanji wa magita wawe mudi aldea wakana kuliunga nyanga katika upadistritu awa pakambi wetu kenga tuma responsable ya kultura atuna kukanda wa ndawa kodi ya shana na kuomba na mwa ambi hapa wetu tukoma dengu na mwa wala waliunga nyengi shana na kutuwa kumanyika.
2: Shakwa hasi shamutenda mwenu kenge distritu shikumeni kwa pashela wala waliunga nyenge tiyali. Hili pashelu nchani liya mumi?
1: Wetu kenge distritu tundauka ndava shema tukava nao mkodiano. Tunkuva shema kutuala wanao kulodia ulanda wao bae kutuala na panelo kuvu upanga incentivu kuvu upa incentivu para madengu kengalala wanao wanaleka wakana mushu.
2: Ukashi doni incentive ni mani? Manga mungamu?
1: Manga mungamu, tungubopa manga mungamu na leka manga mungamu na tunkuka ndava ulila kenga mwenu ulanda kenga au muna marilikili apa. Tenda di mongo mumanyike kenga vanji kunga kenga vanji wandi manyika majimbu lanji.
2: Shombone, koko upandi ukubina minanga kunu wa ulanda kunu unditanga ulopa ingano ya dingoma deshi kwetu, kenga ya sokea, ingoma ya tufu, dingoma kenga di wakati unji mudaldedi nje dingutimbi kanga, dingoma deshi nyakala. Wanji tukabudia, washidoni ingano ya kuova kwa vya kalelo, kenga magoma, kwa ali magogwe, na dinguo, ya kuvinila. Mweni pabalama pa dashi, mwatatali yanga dashi, dingoma deshi kwetu, dia kala, deshi nyakala, hapakoto dinatimbi kanga di ukimosho.
1: Wetu pabalama tunkuwaka mulina makono mavili. Na wanao wankupata lipuasha lelo katika kumangangu mangamu. Ki kuvina kenga aku mwenu munaleke. Kuvina kenga aku mwenu wapundishe wadioko. Mwani wadioko walota kutwala limanyilu lienu mwenu kukana mushu. Lipuasha lelo tunatenda wetu tuwaupa wanao na wanao watwala ntenga kenga au wauka ndava manyia wala. Wadioko, walotile kuliunga nianga vipinga kengala.
2: Kwali lapali, malovi lanji, loshi loto katakele litalari, kuleka kwa radi Msambiki, lala tuka ulili kukudia nelu, mwalitala nelioli.
1: Nangu shinu shitande ni nkulambalela, kudimongu dia mutandile, kuma kupemba, na tukodia wetu pabalama hapa, na shinantenga wangulota nangu ambia pakuleka, nishilota kenga mwenu kenga maradi Mosambiki amuna dobe mwenu kuida kuno na tukoja wetu na kutudia ngidia na wetu kutoa kumanyia alala matatizo tuvane katika pa upande petu pa iduka sao na nishota ngutangole kavili mwenu kenga maradi Mosambiki mavinilo ma kukaja amuna livalive kuvika mwa wanangolo mudi distritu mwa twikele amu wanao na wana gwena mene dimu ya kwao.
0: Anselmo Ameriko nangolo anga kengela lutavi lwa Ulanda na mavalelo kuiboma ya kubalama kuina lijimbuli ya Kabdragad watumanyia madengwa kaleka kwa mbidia lingoma deshi kwetu adnlote kubiaika.

Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakunavanga medi makono utumila shabuni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Katukamulanga mavi, au vini vete kataka. Njo mana indituwa ila, tunavanga medi makono na shabuni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavanga medi makono. Tukanava kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavanga medi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavanga medi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavanga medi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako. Pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Hali uliposha lelo liankebu wanjuluku. Wakalela madengo waposhela vadioko UNICEF.

Kutenda ni mwanedi kanji banchu doni shinwashi chenitenda nyangu kutendi nae nikandi wana kupateka ni kunyataka ayuka no wikasa moja nina kwa kudibali chitangodi sha shiputu.

0: mashala.
1: Halo, Radio Msambiki, mpala panda majimburi ya kabdraka, tuwa mwani mwenye?
2: Lukwekwe.
1: Lukwekwe, dashi, kuna mpanya kwa kuna ngalengi dashi?
2: Kuna mpanya.
1: Namba leno ngu kune, wiku ndilangala shino kwenye manye kumakuwa ndiko?
2: Kwa mwako.
1: Pila wajalanga duwane? Chambone, kanji dashi mkupata vya pia mboni kwa na? Mashala kulenda kwa ashiri kwekwe. Ndipo kela. Asante wetu kwa mbolela.
2: Madengo.
1: Asante.
0: Mashalala kutumbala kankode mama. O mama.
1: Lukwekwe.
0: Nimunangu ninankode mama.
1: Nampanya chumulanga milango. Chipindisha mashalala nusokwa nana.

0: Raji Msambiki. Hello, tuwa mwenye katiawa.
1: Aji Luis Patrick Ngema, nani kama na hiyo nazo Salaveli Kibondi.
0: Salaveli Kibondi chanyi?
1: Mbona nikuona ndio hapo.
0: Kujalake tuko kulanga lingida asha. Kujalake tuko kulanga lingida asha. Kujalake tuko bondi kuko kulanga lingida asha mwana ja. Wetu mwa mkulompolela, shino kwenye manya kuli ambali. Shino kwenye manya kubondi ko.
1: Kunogwa.
0: Shino kwenye manya.
1: Ata ya kinafabe kukunogwa, madufali hili ala.
0: Mashala kulenda kwasi?
2: Mashala.
0: Mm-hmm.
2: Mashala hata hati na mupo kwe kujo. Mao galinya. Nitea dago na muupa Maurisi ndumu usha pa minti kwa tripo ndava upa uchi wabangu nangu wangu manjiti Salaveli.
0: We tukulampo lego njugulo mwende shungu mishambone
2: aya santi
3: kwa kubangu gaisi muninde mulangu tume mashala Christmas na shiku.

0: Radio Msambiki, pala panda mjimbo ya Cap Delgado. Lo, tu mwana mnyanya?
1: Ah, tiye mi wamu ya matere juangu wo.
0: Ah.
1: Mi hodi ya matere kari. Salamu chiroke mpaka unpate.
0: Uh-huh.
1: Andi kustaya. Ana kanyerera. Amu yi kotonta. Amu yi bufalu ahati. Kuno weke mpaka mulu padaka. Arlindu ni kawane. Chiroke mbalama amu yi. Mi arlindu ni. Amu yi sahiti mambula. Nzinu bakari ami bakari mpate ukole kekinwa mpaka uchirumpa juge imamu Samuel Katimala una mada ijireke champanye temuru paliaka ami nyawadi ubenzindu arabi sahiti una moja antoni sahibi una tuko ami ampana kayayo master jango Ami Rashid Antoni, uroeke mpaka wapuani wa mara kamini sa salimu. Na wanchapati wa ase vitaze ya amu ya amudi ya salamu na asiri. Amu ya amudi ya na asiri salamu chinki. Amu ya Lorenzo Allah salamu chinki wa mchana wa mara ya. Asilamu wa kane wanchapati wa mpaka umbimba digala reje. Mpana ya salamu chinki. Unakuta amina agora salamu chinki imalela kawawa nyambana
0: asante ni ushukurela
1: asante
0: asante

0: Saa mbili na dakika 45. Lo, Tomar Munyanya
1: omanga munango apache kuno kutre jantena ku
0: apache dashi kuno kulanga nga dashi kutre jantena
1: a to kuno tama kwali mwende kurali musanzire
0: namba leno ngo mashala kulenda kwasha
1: mashala apate kwanja ndiango Julieta Eduardo apate ndiango Suzana Ernesto apate mwanangu Germano apaji apate mwanangu Gildo apaji apate mwanangu Gilda apaji apate Georgina apaji apate Josefina apaji apate Amina apaji apate Ernestina apaji apate mwanangu Machema Pasquale apako kuna mpula apaji apate mwanangu Momo apako kuna nyupu nali yake Salvador apate salamu yake apate mwanangu Momo nali yake Mario apate salamu apate nyangu nangu Matumbo ndio wadi pikipiki kwa kwa Patricia tena hapa apate wani vava apate Dottor Gumaria apate Kiewa apate Omari manyikana lina lemwa tajiri kati ya mabingwa apate Bonifasi Paul Munkuti jangu jangu zina majere anja kusaya mabingwa uti wapate mashara
0: pandigini kama na jawetu kulambolela kunyugula mwenu kwa ntena ko
1: sungumshamu na mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu pa mwenu

0: Halo, Radio Msambiki, tuwa mwana mwenyanya?
1: Hapa kaka, utangwa na mwana wangu didima, kuni kuna wa zambesa.
0: Dash, didima, kuna wa zambesa, shilangali ngi dash?
1: Hata kuna wa zambesa, kuni kaka, kunjanga anga sana, kuni tunakona chini.
0: Sino kwenye maanya kuu?
1: Hata kaka, tupali, kwa mwana kubiala nyamba, kwa nyima, kwa mwana mwana tunkaya.
0: Mwene kuliangali anga tu?
1: kwa mwana mwana tunkaka.
0: Tendi, mashala enda kwa?
1: Mwene mashala angu kwa anja kaka hapa, akankodi ukwekwe. Kuna mpanya pati mashaya yake. La nja kawoya kuna mpanya pati papanangu papali ndoku wangu hapa chiboku pati mashaya papuna ndia agwipkaya ko. Apo akapate kwa lanemba kumbakomia ko mashemba kumbakomia ko kungwida ko angaye mwina nalibadae hawa wutu wapati mashaya na kawoya kawila keda papano wachambeza hapa apati ndio kuna kwasea. Apo malo alo bapati mashara mbo nilikubali kubondiko bapati mashara nango chuni mata bapati mashara hapu kaka remi bapati mashara pamuchi pa mkaka ni boba pamuchi bapati ndia angu ni mweni arineshina Bernardo
0: pandiku
1: kaka waku pamichora po yada mashara haku mkoga
0: pandiku nika wetu kulambo lele wapinandele waku wetu pa Nova Zambezia
1: asante kaka ni mwenu wondi muna tuwa nera kuhunu mtu dengidia
0: nungwa pati nangolo tuendila
1: asante bye.
0: Vileleke, dungi ntima.

ukumbusa kamba ungari kusikiza kula mstudio za Pemba mbanda 200 ya 85 zonda media frequency 1204 za kilowatt na FM 89.9 pe 0 za megahertz upata novyo kutiza munjira internet mu area mi play vingi tingari navyo vya kupaka nira kamba daima na kwerezana ngati ya gazeti za lugha ya kimani.

0: Novyarana minuto sita, novyara jeseis minuto, chakatiwa kusikiliza mpango wa Hikoma Chokabu Delgado.
1: Hikoma Chokabu Delgado. Mashindano ya nyimbo za provincia yetu.
2: Radio Mustambiki, wangu kulisa nyimbo za provincia.
1: Salamu wasikilizaji wa Radio Mosambiki msoira provincia ya Cabo Delgado. Sikiliza kwa uema mpango wa pili wa nyimbo tikamba mashindano Hikoma Chokabu Delgado wa mwaka wa 2026 uri na anzima ya kutukuza kuvumisa na kujuisa nyimbo za provincia ya Cabo Delgado. Mpango wa pili na mwaka wa randikisa wa manisema shindano ya nyimbo wembaji 60 walawa ndistritu za kila aina za provincia ya Cabo Delgado. Homem de Gene da Mandala Mustúdio, Fabião Tânica Mucasa Zofund, Sikiriza Kwa Wema.
3: Hikoma Chokabu Delgado.
1: Sikirizaji, sete namba kukujuisa uembajini warukuma nisa mashindano Hikoma Chokabu Delgado na mwaka kukujuisa pakamba mpango wa Radio Mosambiki wankutendi wa nansada wa ufalume wa provincia ya Cabo Delgado kati ya kazi zinanganizi rahmazuevu na utalii. Na novyo tekwa langira pa nsada wa Complexo Maki Filho, Escola de Condução Comínica Sana, Grupo Osman Yakubu na Abubakar Varinda. Ewa tankuzidi kuwa shukuru na novyo kwa lebela wasase kutikola makono. Sambi wakati wakujiwa huembajini warikuma nisa mashindano Hikoma Chokabu Delgado na mwaka. Nyimbo ya kwanza ndi ya Saxi Z akuita na wa Amor Sem Dinheiro.

0: Yongo Taiga na nyimbo yake Manamilo. Ndi mwimbaji wa tano arikumandisa mashindano ikuma chokabu Delgado.
1: No mindi papu kigwa kimaisha na ndiligwa Rangolvesh na changola kanji na mekuva igwa Lone ni kupata tabu maisha ningu ingazabu.

Justice ndi mwimbaji wa kumi alikumanisa mashindano ya Kuma Chocabo Delgado na nyimbo yeta Lado Alado Ukiropola.

0: Ntesa na nyimbo Yeta Kazi. Yeye ndiye mwimbaji wa 11.
1: Jama zangu nikuambirani alipo vinu vyema kama kulifunda kazi kukashkola.

0: Nyimbo ya nafasi 53 ndia Lili Wene wa Miluku na nyimbo yake Anumwana Anumwana.
1: O próprio Lili Wene de Miluku.

tifunga mashindano ya na nyimbo iri mu nafasi 60 ya Carla Mateus na nyimbo yake eta Awanwaka.

0: Tikifika pa kwamba tamfunga futi mpango wa kwanza kukujuisa wembajini wa rukuma nisa mashindano ikuma chokabu delgadu wa nafasi ya pili mwaka 2026. Mpango eu utukuza, uvumisa na ujuisa nyimbo za provinsi ya Cabo Delgado. Mumashindanoya ya namwaka wankumanisa wembaji sitini. Walawa mudistritu pia za Cabo Delgado. Sikirizaji, kukujuisa pakamba mpango wa Radio Musambiki wankutendi wa nansada wa ufalume wa provinsi ya Cabo Delgado kati ya kazi zinanganizi rahmazwevo na utalii. Na novyo tekwa langira pa nsada wa kompleksu Maki Filho, Shkola de Condução Comunica Sana, Grupo Osman Yakubu na Abubakar Varinda. Ewa tankuzidi kuwa shukuru na novyo kwa lebela wa sase kutikola makono. Ntamana usase kuwa pamoja nofwe ukipata kuijiwa sana sana kinani chiri kukuna kati ya mashindano ya ikoma cho Cabo Delgado, mpangwe ulongozwa na Radio Mosambique Msora provincia ya Cabo Delgado. Omi indijeni da mandala mukazi za ufundi, angaripo Fabian Tani, asante na karibu. Ikoma cho Cabo Delgado. Mashindano ya nyimbo za provincia yetu.
1: Radio Mosambiki wankukulisa nyimbo za provincia.
2: Saudi vida. Saudi.
3: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
4: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu yaripwepa yanyauka na samba wakati wa kinja ijizu ulishunge pakulu na maji kunta maji ya mvula yakuja na mavi vizolo na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
3: Nijio Abdul.
4: Sambi.
3: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto rimbu tanaiti kitokosa ema kutafiti na serteza ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
4: Hai. Kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
5: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na nyamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

Mr. Tira na nyimbo yake Kisanga. Kijana wa nyimbo na azma kuzidi kwa Lombera Sukulu Hongema wanaita wa Kisanga Petis ijane matambao furaire ijana miaka 95 tangu kayaire kupata makamu ya vila. Kisanga huwe jamaa kwa kativu wa kupita wa kiludira abahaba ankaya pia patie kuendeleza kazi zao za kila aina na novyo na anzi manovyo ya kujenga distritu ile ya apetire novyo wanyama ngalo kwa karibu vinu vingi vya wenye kwaza manyumba ya wanu ya matambea wanainti mpaka manyumba ya ufalume manyumba ya kazi za ufalume. Njama za kutende wa mbale wa kwa kamba mpaka rerovi. Wanyama ngalo angari wa koneka aba aba nkaya umoju wapu. Kino novyo chitisha na chopepesa maisha ya wanainte. Fala kamba vietambanga kwa imani na dama na kutoa kwa saku kukubali kamba suku ngema zitakuwepo mbere maisha yata kuendelea na kuzidi kuwepo umoja, masikizano, huruma na kujua novyo ofwe wanyewe kuritunza na kufisula kila kimoja chetio na kamba echi cha kupesa kufuja mekaze ya usalama base novyo tipata kumanisa kumareza tafauti za kila aina. Minutu ntano ndiza tibakiri nao, tipate kuja na mpango wa mana masemo. Na minutu situkuja kuvuta na shauti nyingine. Isakula novyo kufureisa uwakati wawuri pamoja nofwe.

0: Wala ngoma ya Bampita nao deza na minuto 34 deza ya 34 minuto ndio wakati wa kuendelea sa mpango wetu wa mane masemo mpango wa tija nao soko za Jumapili mwemiso provincia ya Cabo Delgado ya Raja Mozambique na Anzima moja basi kuzidi kutukuza na novyo kufafanurirana namuna ngema ya kuswera lugha ya Kimwani na Anzima ulupa ndi ya kuto kwasa kulainika masemo ya lugha ya Kimwani kamba vya tijiwa lugha zetu lugha bantu lugha bantu ndi zile za kusanganya novyo lugha nyingine makwazima masema lugha nyingine falasambi kwazima kuno kavya na mbanga kukuwa kwazima kumoja kwa kuriwala ema kwa kwasa kutumira masemo ya lugha ya wenye tankuka kwazima pakulu futi kuka kwasa kutumira masemo ya kamili ya ribo kati ya lugha ya Kimwani tamana mpango wa maana masemo ti kuja nambi ti kubali kulongo zangati ya misora provincia ya Cabo Delgado na konta Kimwani sicho tietofwe basi tietumika nkati ya emisorai. Telefoni ya kirena utayari ndi 86, 50, 50, 80, 80, 88, 85, 0, 30, 20, 28, 30. Ndi ya ujuzi pa kuita pate kuchangira mpango wa mana masemo. Fala kwamba pa novyo Jumapili mpango wetu kuja kuwa namna nyingine atijire nao pa masemo ya kusakula kulonda mwa umoja wapo fala tija nao masemo ya kinyume ndi yati perekeriwe na mwenye Abdul Salimu Kadri pasta de ya Pemba iye kati perekera masemo ya kinyumba kamba kulebela kufafanuririwa maana ya ata kamba nisikiranga moke sowera fadari kuri kengera kuliko kuritibu maana ya semore ra kinyume maana yake mwenye Abdul Kadri kangu sakula kuijiwa tanao novyo rengine ra kwamba kutoku changanyikiwa kukwakisha biashara fadari kurikengera kuliko kuritibu kutoku changanyikiwa nona kaya kuwa sana kutoku changanyikiwa wakika wa biashara semu rengine ndira kusema kamba munu arinao kanywa akuka Roma. Tanao masemo ya kinyume telefoni 86, 50, 50, 80, 88. Tukeni ti fafanurane ema tukeni ti mwavye kuelewa mwenye Abdallah Salim, nambi Abdul Salimu apereke masemoya ya lugha ya Kimwani gamba kinyume lugha ya Kimwani kinani chisema tipate kumwelewesa ata isiwe basi iye noenovyo sauri kupata nambi ufungure nsambe pa radi yako ema uri pamoja nofwe tangu mwanzo auri kupata kuijiwa kinani kino kambeji ire ejiwa na nofe kuno basi tipata novyo kukufafanurira aba ukipata kuelewa kinani kisema. Telefoni 86, 50, 50, 80, 80, 80, nyingine ndi 85, 0, 30, 20, 28, 30, wazungu wa kwamba uitu sesh. Tikamba 86, 50, 50, 80, 80, 88, na tanao 85, 0, 30, 20, 28, 30. Ezi ndi telefoni za ujuzi kuita. Que é o 85032903086505188. E tá telefone, patê, com o Fafandirana Massemoia, e a Kinhuma, e a Tiberequerepa, mãe Abdul Kadri, da nossa igreja de Wakwanza, Caribu, tão será nanani, mal pandene. Caribu? Tão será nanani? Mwenye ntimi Bakari, karibuni mpango wetu wa maana masemo. Efu novyo tiwapo, tishukuru mwenye ntimi Bakari. Tana mpango wa maana masemo. Semo ni ramsakula kuchangira, sviji mwa pamoja na ofu tangu mwanzo.
1: Maana nasema mimi na haya ni pata oo hapa kusikia. Yo mwenye adaeliwe kwamba maana jue maana ya kinyume oni kimwani changu oni takwe kimushimbwa ni kwa nini kamba kinyume kusianisa kwa masemo ganiji wa oni ka kinyume ika kamba mwenye kangusa kula kujiwa maana ya kinyume kinyume cha niji wa oni na kimwani changu sababu ya kusianisa masemo ganiji wa oni kinyume sipiji ngesemo lengine.
0: Ikamba yeye kapeleka masemo mamoja wapo ya kinyume akwamba fadari fadari kurikengera kuliko kutibu. Iye kangusa kula kuijiwa maana ya fadari kurikengera kuliko kutibu. Katiperekera novyo kuto kuchanganyikiwa uhakika wa biashara. Bahati mbaya atisire kupaka nira pana mwe antemwe Bakari kwa masemo ya kavyambanga mwe salimu akimbwata nona kamba mwe Abdul katijisira pa dinge tishoke na masemo ya kinyume. Karibu tansara na nani mwa upandeni? Mwe Samueli Kajimala, karibuni.
1: Asanteni.
0: Dana mpango wa maana masemu mwa pamoja nofe tangu mwanzo wema mwanza kufungu kusikiliza radio Sambipa.
1: Tangu nari na kusikira masemu masemu arelo
0: asante asante
1: bodi wa wapo nomo wengi wa kukuli kukuli kumbani wa kwa kama ume kumbani jeli kukira haba yao ome nila ndalika kinyume kare landa na kwa kama uinyo kinyume nila ndanisi wami kwa mwisa mweni mkua kama uinyo munu kumwenera uinyo kuso wera kuso wera zinu saliri pata kwake ema kwenenda kwake kwa hirwa kwake uinyo kinyume nila ndanisa nubi nozo na kimwani kaya jani jani kwa mira haba.
0: Visa Samuel Kajimala. Amina nkwamba masemo ya kinyume mwefuti perekeri wana mwenye Abdul Salimu Kadri. Ya kwamba masemo ya kinyume atiperekeri ya kusema fadari kurikengera kuliko kutibu. Na
1: Sani wapo ukuuka yo injira heri miwa wepo ulumira ulumira pare sani uritibu sani kabula sawa namba ukuritibu kukundagi ya miwa uri kuri kwangula kwangula kuna kuna wakua kama ulage miwa uri.
0: Bahati mbaya mwe Samuel Kachimala kamba novyo mwe ntimi Bakare wesire pakuti fafanurira masemo ya arero ni kamba pa mwenye Abduli Salimu kati salamurira kinu fala kwamba masemo ya pia nitu miranga na neye kengezira pa kontra ta abari atipereke rembunjira mesaja kwamba nojeni demu kwamba nga nkati ya mpango wa ukomu wa nainte fadari kurikengera kuliko kuritibu fala mana yake ndiyepi na kamba novyo kuto kuchanganyikiwa uhakika wa biashara kinani chisema masemo ya kinyume nakamba novio munu arena kanywa afika a Roma kinani tisema masemoya tamanini na sita msini na msini ya nani na tamanini na nani tamanini na ntano zero talatini na mbiri sini na nani talatini tanao sikilizaji mwingine karibu tamsara na nani mwapandeni karibu
1: salama
0: salama tamsara na nani mwapandeni
1: omi mwe kusitano na hakuna mapema
0: mwe nani
1: kisingano ya kusomi
0: mwe kisingano na kule bila mpungore ya baradi yenu tipate kusikizana mwe kisingano mwamba mwakutusikiliza upandeni
1: kwa mina matemwe
0: matemwe tukeni kwa niku mwe kisingano mwa pamoja nofe tangu mwazo mwa sambi pandi pa mwanzile kusikiliza mpango wa maana masema
1: naanza kusikiliza sandinoba nipenda nikifungula nikiganila
0: Sambe, fote perekeri wapa masemo na mwenye Abdul Salimu ya kwamba. Nisa kula kujiwa mana ya kinyume, matambe masemo ya kinyume yamba. Fadari kurikengera kuliko kutibu.
1: Fadari kurikengera kuliko kutibu.
0: Kuliko kutibu, ema kuliko kuritibu, tanao novyo. Rengine ra kwamba, kuto kuchanga nyikiwa. Akika ya biashara. Rengine ya kwamba, munu arinao kanywa, afika Roma.
1: Kitangila kwa kamba kutibu, sauna mba kulumila. Au kutibu, sauna mba kufundi. Na
0: wakilu. Tikamba, fadari, fadari kurikengera kuliko kuritibu. Ye kangu sakula kujiwa. Mana ya tendeko ya semori. Munu pamba fadari kurikengera kuliko kuritibu. Kinani chisema?
1: Fadari kurikengera kuliko kuritibu. Kwa pamba ukiwa gaso. Pamba kukakulumila. Kipale hapo wa kukutibu. Uli kibu mwenyewe.
0: Ndabe?
1: Namba jia hii. Ikuwa. Kukuka zako masamba. Kulumila. Pala. Tibu. Situ ili tibu mwenyewe. Ine.
0: Rengine ra kusema kamba. Kuto kuchanga nyikiwa. Akika ya biashara.
1: Kuto kuchanganyikiwa akika ya biashara. Kuto kuchanganyikiwa akika ya biashara ikuwa kanda kukazi yako kutenda biashara kukamerkani. Iwa upelebelile kinu kubanya lisentu prusentu. Na kukazi yako kinu kukazi.
0: Mwe kisinga nutangu kusikilizani chaputu futi siviji tafauti ya redi mate mweko.
1: Redi jama yangu.
0: Tafauti ya redi.
1: Tafauti ya redi tundili kutenda. Ikuwa changa nikiwa biashara yako ila nikiwa. Pondi panili kuona.
0: Sambi, munu alinakanywa afika Roma, mana yake kinani?
1: Munu alinakanywa afika Roma. Ikuwa kamba munu ile kafioma, kapuna. Au kankucha akitibu, kakula kanywa afika pata. Kukodi kitu wakamba ya uzu mbe nisheli dana kara. Munu ile kinsikranga sola muradi ule. Ule kama kama. Tukukula kakaya. Ndika niji wa omi.
0: Asante. Mwe kisinga nuna musase kwa pamoja nofwe.
1: Pia kuradu nofwe.
0: Asante. Tanao dezora na minuto 49, dezora shi 49 minutos. Ta tipata pa kusikiriza maoni ya mwe kisinga nukulawa matemwe. Iye akwamba. munhu ari nakanya akukaroma ndiri akuakamba akabata kufyoma na novyo kankuwa nao nafasi ya kuendeleza mipango mimojawapo fala tizi dikuka kuikazirana sana sana. Kwanza tana wasikilizaji mwingine, karibu, tangusara na nani mwapandeni? Karibuni mwe Samuel Kachimbala, tukeni kuoni
1: kukua kama kadari kuri kengera kuliku kukuripidi niku wakenda makumari. Do soyo kumipa ni onera kama kama nevili katambiri wa masiki jali mwere kuwa kama kutoka semaji yo uwe ego wa mwaka ni inyo umepa nirifaniri mkomo kano wa maji kisirindire tena kupata ulere ure kukindu ena kwenye mezo saami nirifengere kwanza na matema no papa kuliko kwa kupata ulere ure saami ya nipatema kibabu nirifengere no papa nwona kama sowezi mpa ule kuri kengera na matema bilaji nipare sajina mkukukuna kukukuna pare ni kukuritibu eno kutibiwa ni usowezi wawe nini kwa waneri kumanyaka haba ya
0: asante mwe Samuel Kachimbala mukirira upande wa ulwere kamba vya swere pa mwe Abdul Salimu atiperekere masemoya konta kamba nojeni da muso eranga daima mu mpango wenu komo na inti vya makuri kengera kuliko kuritibu na kweli tukati nganizira upande wa ukomo ndivya viwa na aitumika na mbe kinyume cha atumika bas upande wa ukomo falanovyo upande wa kila kimoja cha tsakula kutenda ngati ya maisha yetu. Mwe Samuel Kachimbala katasa futi tikamba aitumika bas upande wa ukomo falanovyo kwa kila kimoja cha tsakula kutenda ngati ya maisha yetu ikoa kamba kwa nao mzuruko wako kwa nao novyo ukijiwa kuriturira pare pa uriturira ukinanganizira make ukinanganiza kinani tsakuwa make swema ntondo pare novyo ikuwa kuri kengera kuliko kuritibu. Tana wasikilizaji mwingine, karibu, tanswara na nani mwa upandeni? Karibu.
2: Ni mwe Rambo Nkwape kuno.
0: Mwe Rambo Nkwape, karibu ni mwe Rambo.
2: Omi haba tu snow popo kakuri kengira po ikuwa njira nyingi ata mkanywa no masowe zino yaya eti kusowera ukuka kupanjiwa wanu wakupanja guma basi pare kwa zakuri tibu ntikimana ndi usemo kwa ambiwe breveniri ante vya konteseri ndi mwana usowe zino wawu. Basi kwanza malere malere njira zao nyingi no papa chapiri omi na nkurebera munyamadi wengire nkati mukonze wakazika nomi ntikimana sukumbirizi ninyira mari randu sandi ewe siriku wasikira sorero wakuingira konze wanisikiro mipa ewe wakontra nuni ntikimana kwa kusizi nisa yana maana masemwa ya mwenye amani o ewa wakontra nomi ni wasikiriza tangu nyi nyingi alingira so nikiingira wami kama kaningire lero ewa wamungira ewa wangusikira po sana sana ntikimana wangusizi nisa maana masemwa ya mwenye amani o ewa awetie rachawo kwa kisinjiwa noko kukonza ukundi wakwenu noko okwe pia kwa takwetie ratinyi wakinu sambe wakengira mnyamadi mirako samani wangei kwezo sambe wakuzizi misa vinu zi sambe wengi asante sana niki wanoko.
0: Asante mwe Rambo no nakamba si o umani epa kuwa kupaka nira nakavya nambanga tangu kufungula mpango wa maana masemo na muna ya ufwe kufundana na novyo kufafanirana sana sana namu na vyatumika masemo ya lugha ya Kimwani. Mwenye Rambo akichangira pa semo la kwamba fadhari kuri kengera kuliko kuri tibuta. Na wasikilizaji mwengine, karibu, tansara na nani wa upandeni?
1: Halo.
0: Karibu.
1: Aja, salama.
0: Salama, tansara na nani wa upandeni?
1: Hapa mwakusora pa Mitoro na mwe Ibrahimu Abu Alfai.
0: Mwe Ibrahimu Abu Alfai mwa Mitoro. Tukwenye koni, semoni la msakula kuchangira?
1: Kono tishukuru kuna alhamdulillahi.
0: Mm-hmm. Semoni la msakula kufafanula ngati ya mpango yetu maana masemu ya Abu?
1: Maana ya masemu ya rero ni sikira.
0: Mm.
1: Semu la kwanza ya kwamba fadhari kuri kingira kuliko kuri tibu.
0: Uh-huh.
1: Kuri kingira kuliko kuri tibu. Kamba vya sewele kukua kamba uo kambiriwa kamba mahala pa usuke.
0: Uh-huh.
1: Tu hapo kinu.
0: Uh-huh.
1: Kini chakuduru wapo kamba da ominikuka.
0: Uh-huh.
1: Kini chile chukukusingana paro kupata kulumira kutibiwa.
0: Uh-huh.
1: Kamu ukisikiriza noche chawambiri ukiludi. Para ulumira kurikingi kurikengera ulumire. Kama vyambire masemo mengi tu umani no kuumana na munu akija muna kukodora hapa kinu ti. Kwa kinu tira ukasha para upatire kulumira kama ukikenekezera ukifika kuro kipangiwa guma uka kuspitali kami para kulumira. Dimana yambire fadari kurikingira kuliko kuritibu.
0: Sambi, mweyabu, sambi patamba.
1: Sambi, sabora kwamba, na nagosi, sikira sanaya, yabuwa mwaja.
0: Kuto kuchanga nyikiwa,
1: akika
0: ya biashara.
1: Kuchanga nyikiwa?
0: Kuto kuchanga nyikiwa, akika ema wakika ya biashara.
1: Kuto kuchanganyikiwa echo kuerukonta kwa sababu ukichanganyikiwa uwe cha uwaza awijiwa. Kukuka kubiashara kura chukuringana kinu kumukia noche chukuchanganyika kama kuchanganyiko ukaya kama kintu kutengo ukaya. Sami kura kwa mkati mwana gosu na gosu hiri ayingana. Uwaza vinu vingi noche chukuteni rokaya tire. Nami na gosu, ita kulikana utengemane. Unanganize na gosu. Nipawijiwa, biashara kama yang kurenda jai, lukuri yang kuingira jai. Nami kichanganyikuwa pere na gosu. Ata kiwa kama kwa pa biashara dopele kwa mkuzanya. Upele katroo kukontrariu kwa sababu ukwasa kuzanya, uwaza kini chengine. No chire, chukichanga mitire nyitawaza. Sami, ni mwole pame kutuwa kuchanga nikiwa ni watika wanagosu. Ni kamba? Chengine?
0: Muna rinao kanywa Afrika Roma.
1: Munu arinao kanywa Afrika Roma. Munu mmoja wapo wakujiwa kusora. Kujiwa kusora siyo kamba posa yejiyo, falakini kujiwa kinani tayari kwamba. Na kinani kiri kuambiwa na kusikira sana sana. Na kujiwa sharia. Eti kinu timuni la chisowera, kujiwa kama hiyo kankwamba kinukade, sami paru kukikira temura kujiwa, changira paru

0: Saudi. Sikilizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgare na kipindupindu. Pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria, sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
1: No cantinho da alegria, os seus direitos e deveres são respeitados hoje e sempre.
2: Um programa de criança para criança, transmitido na Rádio Moçambique, emissora provincial de Cabo Delgado.

0: Johnny Sikotla Rajakasani, Kornakan Premosa, Akipson Shinka, Kopuna Wetu, Rajabu.
1: 14:24, golo Santos Augusto, Mulheu e Helioanani.
0: Namadrika, Tanito, Nicuna Ferroviaro, Nakala, Batabin, Nicuna Kestia, Shulishinga.
1: Nino Ravorinkela, Malheiro Cab Delgato, Pagam Hinao Cativa Canisha. Nasser Adolfo, minuto Mikavi.
2: Minuto biloko mili numa minuto bibi kana ya shintani ya hokuman sporting kwa plan ya baya opema isiku hulu una kala kama na ferroviari una kala na shinta agi spesia shikale o vishinda unakina kuwa ntape na bunikuru na ferroviari nila wehana ka iraka opela ka makupi ikanto nireke nosa na baya wakufi ya honro hila waholo nino kopi haka nanko mihamwe umira mpira mashtasa sporting kwa wakufi ya na wakiviru mwe umira mpira leo ka leo nikuru na baya opema wakufi ya na makala pa na makala mwe umira mpira kalia baya opema kala kopa nina di mwe umira mpira kalia sporting kwa mpula woka tula nila baya kama na chope lupia wakiviru balizi kalia ya baya wapema na wakiviru meu mira pira huita nyo ajil do sporting guampula wa kofia na mahankula ripanting kina kwantu sira kampira utula ri wakiviro kavan kavan wa kofia na nkita mpira no akila pa na ma kella mayo mira mpira fidel ni kuru na bayo pem na mahendra kuwa na redi no miado bayo opem ama galdeni ten wa kofia na pankile kurvenchi na rohila mafono kuna na wari wakiviro ni ila pankile kurvenchi avikana kiria repu na ma kella mjeje kalem no ni kuru na bayo na antro seli hampira utuli na rohila mafono na ma kella mwyo mwina mpira fidel fidel wa kofia nkita kampira venche na ari alan alan wa kofia punyide kama yon holela mwyo mwina mpira kalle abayo opem ari neldon krush murdeka kanaya ushintani ya wangatula bayo pema ni sporting kwa mpula
3: kanaya ushintani ya ula mpantu uwanja ya kipa chopi ili jinera chisomana kama kipa ya bayo yoka na yote pa wapi hani ya kichicha moja minutu jinera chiruaka vakani vakani ila ikuwa yoshita di municipalu wa pimpa ya kipa ya sporting kwa onampula inera vakani vakani malani haka utependere ila irresultati ila uwe hiyo kibi imwira nireke kichama ni kipa yoka na mosa mboda sportingi ri nireke segunda divizao nireke ili kanle nampulezi kwa nere achuwa diaka kimana kipa ya artur semedu vakani vakani inera iturume laka ile ibadiza ya sportingi onampula kimana kina wana mana ala atu awale ile ipuwa yoshita zimunisipari wafepa pakanda vale ya ana amerese nireke anachapale vale iko ya baia wala ni ya sportingi onampula Bayo pema kana upuretu 0 sporting kwa mpula kana upuretu minutu mloko mildua minutu mikese chuma tukilu mpira ipuwe yo shtad municipal mpira
4: Esheku wa ya mpira
1: Esheku wa ya mpira nlelo e makarepe ya timinku mo radio numanyu Mishintano sinruasi tikiwaka maulimu nkuni Musa mpira Vavanto mishintano seo sinkelo malele mahi kwa nkela weta kamloko ni matanama jeje mwiri olula o neta enamali onkela ovarana Fransa vamosani Spagna ere enamararu avarane Argentina vamosani Inglaterra ngaheka Santos Augusto womaeya wakati ulavano mala ferroviari wampula ohela matavi ni mwa agaji spesia julishinga ekuli mosa ene iranea Santos
0: Patan.
1: Santos Augusto.
0: Kalatelo. Kala. Ake spesia julishinka. Ake spesia julishinka. Nukuno provincia. Wononiasa. Makare planishintiwa. Wapira msakula wetu. Masinewe hake spesia julishinko. La mutrava. Onima nyewe ramulike nyempira. Masi wankala woli babo. Utafana nakala ola. Ohino madikerwa we. Wakulo gato unkala ompova wapo na madrika nukuna ke spesa ulishinga ke spesa ulishinga na madrika anitika masikangu ni mutrava o pia iria repatu upe ya nukuru nila na feru viaro na kala masine wafero na kala wakulo wakati ukale tobalo hakitokolu ya nale matavini maake spesa ulishinga ke spesa ulishinga ke maka nukuru mosa nrimpu wa maprovinciale o niasa vano feru na mala orin pa musambola makolla mutano mala wella pa musambola mutano koba hiwani mwenye ola sanyatini mulungu okale makolla nto wanale no mukurwa no mutikabola musambola sola hore mukure musambola kala porto no dispotivo na kala mukure musambola mwaka wa maisa leo wasa no shintingwe ifo bela kwa mfula barari kwa tasu sambeke barari mono tela kwa hunno pero marika ni kuna fana kala ovete mukuta mukuta marika ni kuna kesa jo mwenye kala marika ola kapeta ni kuna kesa jo lishinga mo 30 ola wesonita ni kwa mestre we kampira barari wa elivre amarika ni kuna kesa jo lishinga alikuwa wa sotrume room ola di fry ora mala kantiri per matavi na kuna ferroviario na kala corona kala kima kwa kuna mosa vararo campionato musambola patirani ni mpaka mutrava hinati oshintiwa musambola fer na kala kwa shintiwa ni kuna mosa ni hider otekraten ni ngoma liwa ni sanyatine mulungu weka matika mariko amerika mkushuru mkushuru mara ola tumurto kwa ni barika kesa tarishin ka kwa kwa barika
1: Ai, 14:30, noele la mkuma nola ni mushirika Santos Augusto, masina veka ikalelo ninro wira wa mnutu la niro kukabdelgadu wira niwe okati wa mpira. Nasir Adolfo.
2: Ipua ayo stadio municipal wa Pemba minutu miloko mili nuwa minutu mitano na mbile chuma chukendo mpira 0-0 kana ya ushindani ya wakuma vayo Pemba ni Sporting wa Mpula kalema sintano wa nihiramitasu Mosambiki onchoko wekwa onchoko chulo wena pe wako kia mpira wa hala ukiti ya ni mayo mwena mpira Sporting wa Mpula na mwena wakiviru Jildu ni kinka siku na waru wakama holo wa wila wa kiviru musitu wa kufia jildu ni la pankila kakuru nwikenka jildu wa kufia nankita mpila ni kruvenkene na somvira wa kiviru ipualiza ya mbaia opemba ni kordredu wa kufia nomiado na mahera kuna na wali wa kiviru kina mnatoko deni then wa kufia na mahera fidel wa kufia nali ya la mayomu ya mpraka le Sporting wa Mpula onkita mpila rujul na makela ni muru mayomu ya mpraka le Sporting wa Mpula kale mulume wa kufia nosa na bayo pema ari fidel wa kufia mahera kankura rimpati nkina ku neldo na kita mpira huu hitu wanyaji na sunama kela mweo mwena praka leng na bayo jeje wa kufia na mahera kankura rimpati nkina ku wari wa kiviru lino wa kufia na mahera kankura rimpati nkina ku wakufa nila pankile kruventi na kita mpira ni mwetu wetia na mwakila ka jersu jersu wa kufia na kupanyiria ni mweo mwena praka leng talish ya unikuru na Sporting wa Mpula na wa kufia na rohila wakon na mahanko ni patin kina kuna hala wapo pia hape nkene manari ucha wende mayomu na pira baya wako fia na makela mayomu na pro ni kuru nika leng na Sporting wa Mpula na rehe la wako la hulisha lisu wako vanida pankila kurvencha rohe limon na makela mkwa ni patin kina kwe kwa hala akana kongo fia ari uholo mayomu na pira Sporting wa Mpula kala kupo nyiria fali na suri kala kifalta kamana mwona uwerea kina una toko mayomu na pira kafani wakati kwa amalini hawe kuru venchi mpira arweka holo akalaka opa nyeriani akalaka oka kia wakati ula mpira kumakuru omele anira pima na kekuru venchi ni mweo mwene mpira Sporting wa Mpula hona uwerea nira aloliaka ni natu sela molumu kusudu wa Mpula
4: eshekuwa ya mpira
1: mstudi wa Mpula ikalelo no toki heria we ntikele omayaya ndowena kumaneni mushirika Santos Augusto ni we akalawe mpanto la wopacheria age jispecia julishinga ohimia yohimia vowakula Santos Augusto
0: Musa para kamlo ko miraru ni mesheshe wa mpanto la wapateria fara kala mushindra ka ke special Manuel Libre kuma de kuna fara ni kuna ke special Julishinka o marika ke special Julishinka o marika ko sapero mfika na marika kuna wesa kuna ke na kuna ferroviari o na kala o fara ke special Julishinka o Musa kuna patu pe ya ferroviari ke special o kuna ko ngabale o marika kuna ke special Julishinka o marika ko Musa kula Musa kula muka fara mpero la wesa ti betu ari kuna ferroviari o na kala o marika fara na kala o wesa patu pe ya Ederwe Campo, Madricolo, Adicol Kundla, Yakis Pesias, over Madricol Mosinko, Madricolo Timoa Macanza, over the Macanza, Pasamarca Murnovi, over Madricolo Soti Pelito, Madica Ferroviario, Nakohaki, Mutum, Sandarica, Averakis Pesias, Lusinka, Fabric Pesas, Pasamarco, Sumarco, Sumacalenti, Sima, Marica Simao, Maricaki Pesas, Pasamarco, Motocamarico, Let's go to Markets on him, Akis Pesias, Ukamarica Macanza, Marica Ferroviario, Nakala, or Marica Pesas, Lusinka, Murdosia, Sumerson, Pasamarica, or Mutrinta, Capita, Ola, Sutan, Mercy, over America. Marica Special Sinka, or Hola Kispeciage, or Kispeciage, Muscolo Hole, or Makel Madrica, Ola de Macanza, Maricanukuru, Ferroviario, or Nakalam. Musa Pragmocumer Metapandro, Lopateria, for Nakalamoshenda Kaspecia, Colomosena Madrica, Ola Danito, Marica Ferroviana, or Marica Sonin, Akura Kispeciage, Massembra Pirawe, Ola de Basil, Macaca Basilu, Akis Special Sinka, over Basilu, Maricolishinka, over Marica Kalina Panda, or Defesa, Marco Calima Brasimau, Marica Kispeciage, Lishinka, or Ruhol, the Madricola Sonomornovi, Calmadrica, Ola de Belletu, Marica Cuna Ferroviana, or Marica Kispeciage, or Jusen Maricolo Cantio, Bingo Brabinga, Marica. Marica Samarica Beto Marica Ferroviario Nakala, Marica Beto Ferroviario Nakala, Nakula Macare Pletiminko Nakala Porto, Parma Chapwe, Omaya, Reca Primatica, Ola da Ferroviario Nakala, Ombasele Capitao, Capito Calem, Ola Dino Trinta, O Muhati, Mato Marica Monoyoto, Marica Ferroviario Nakala, Omacamarica, Ola di Macanza, Macanza Passa Bram Prawe, Depeto Verabeto, Marica Fronacala, Orimo Van Marico Monoyoto, Ocamarico Calle, Muhati, Obra Muhati, Mato Passamarico Campo, Ocamarica, Olo di Cawe, so Parparni. Kwairia ruwe kampu madikilo ferro na kala, oru huwa marika ferro na kala, ombasana chika rungo sinku, oru madikilo sunitani wa makansa vera makansa, makansa basana marika muritinsi, kiso ka marika ferro viyaru, oru na kala, oru tukani madaniyele litush, vena daniyele litush, ova marika loti muhati, muhati basana marika hundrika munu utiano, kala marika shiltu, ova shiltu, marika ferro na kala, oru mpadu upi uwe pihia, wani kwa kespesia, shukura kwa marika kola weso mkisi mau, marika kespesia shulishinka, ova marika kwa kespesia shulishinka, oholo hosha makale marika, ola mtino murubin sinku, marika, Di Maria, a ferroviario, oh Nakala, ovra Di Maria, ovo ne matata masenu bram prawe, ti petum chapetu, marica for Nakala, ovra matrico di comono uognoto, ovra matrico som, ocale Di Maria, marica ferroviario, Nakala, e di arue campo, ovra de marica, ake pesasul singa, ovra ma bram prawe, calamabo, cotica ma bram pera, ola uesom di Muhati, ovra marica Muhati, ora camarica bali, ovra bali, marica ferroviario, ovra marica Di Maria, ovra Di Maria, ferroviario, ovra marica di comono, ovra marica som di Brito, Preto Marica Ferroviario, Kamakel Mur Marica, Kespeciage, Olishinka, Mica Matata, America, Akespecia, Kande Nanja, Wimarica Nanja, Kespeciage, Olishinka, Onovaneca, Paramatam, Hinamanosa, Ombonia Nanja, Omba Capitan Kuna, Kespeciage, Olishinka, Mestri, Omakamarica Mestri, Akespecia, Muru, Marica Macret, Molatin, Ferroviario, Onakal, Morsati, Shelton, Marica Shelton, Aferrana Capasele, Capitao, Capitao, Timohati, Numo Trenta. Muhati, Mata Pasan America number 5, Di Maria, Obama Di Maria, Marikite, Tosca Maricola, so Titanito, or Vamarica, or Locan Lemosin, Kunitan, Macanza, Macamacanza, Vamarica, Shelton, Vera Shelton, Marica Ferroviario, or in Paropeya, Waikes Pesiaci, or Musacula, Macanza, or Marica, Coco Romeca, Lotta Matavini, Waikes Pesiaci, Oli Shinga.
1: Okay, you empire Santos Augusto.
0: Lotta Matavini, Waikes Pesiaci, Oli Shinga.
1: Wakati wa mpira
0: Musa Praka Miloko Miraru Musa Praka Miloko Miraru Trento Yote Mutu Mkwano Lava Ferona Kala We Somosa Ake Ispeciage Olishinka Kopundro We Chonomani Aloto Matavini Mwake Ispeciage Wantana Marika Ferroviario Rekwa Samwere Malisiso Rumanika Aloto Matavini Wanikurula Nake Ispeciage Olishinka Marika Morisinku La Timakanza Oromanaka Mpira Barari Wapato Wupia Vale Waniku Nake Ispeciage Makanza Olipeko Pia Mushini Mwenye Nelson Valdez Wantu Mushini Hopia Obuni matata marika a ferroviario manavalo kumi marika ke pisajo lishinga rajapo kreko holo
4: Echekwa Yampira.
1: 14:39 Nkaheka Nasser Adolfo wakati wa mpira e provincia yo Cap Delgado te pashone poma yo Pemba.
2: Brajab. Minuto loko miraronua minuto mitano na moja nusu wa pirata mili wakati wa kena ushindani ya Sporting wa Mpula ni baya Opema Cruz kumino tunye jindwa kupela opira ukumoni wampandi uopatira na lelo Sporting kantuna ushinda kantuna utema wampandi ula uopatira nona kawira baya emenle mpandi uvuke la ito yinchi ni baya nira ahuvaka wapela uwela na ito yinchi wana hala wapupiha mpandi unaili Sporting wampula hitu nike umpira mpira wa matapeni wampandi ula uopatira
3: nireke Kala wo kala wira Sporting e kantuna ugriha nireke kipa ya baye ilera I presener kisene mana chinone wagar magamitu war Jersey war Nelson war Allen war Jeje ari ayo ashlo kona o kala wa tambelela bakani bakani ile ikhande ibaliza ya Sporting ona kula imana wote pa wopi ha ekipa ya baye wira Sporting ile hitapeni uhi ya pira abraka ile izone ile emru kala yote pa wopi ha chilene imana ekipa ya baye iri yote pa nireke chita mo wakala uorganizari ya yobi kani kipa ya
2: Sporting wampula holipa
3: Sporting wampula holipa para chinone wira kamana na herlela wira ekipa yo segunda divizion inko kala itu yota kaliha nireke ekipa yo segunda divizion chinawe eliminari ki ekipa yo primera divizion ni heri hokolele ta utuli yomona vulcano amu eliminari ki black bull
2: apante kanto I kalle ya baia opemba wakuka hana ukiti ya fani mwetu ufelu kwena miungu ira kande abri opemba wakuka na wiki nkam hii nira uhaka maholo wakuka honkita ni pira riu ishudu na kondwa wakibiri baliste ya anli kuwardarede kipa narnikur na Sporting wa Mpula wakuka anli kuwardarede Sporting wa Mpula na wawase kuna waripati nkina wakuka anli wakuka mpira riu ishudu senjene wakuka halu mwakelpa na kikijere haba yomira mpira unikur na bayo pemba ni na pira na kumelute nosa na Sporting wa Mpula wariawe wakibiru mayo mira mpira Sporting tukum Jackson ni pira kala kutu wena Norton kalaka na Sporting wa Mpula wakufia mpira na kili ya vale ni mayo mira mpira Sporting wa Mpula ni tanyu wapani Jackson wakuka na kita mpira venchi na rohila mahol na makela Jackson na ntusi ya mpira uzuli na rohila mahol harimo lume wakufia na kili ya ni mayo mira mpira kale bayo pemba ni wakiviru paneldo na bayo pemba na awa wakiviru Krosio unikuru na baya nireka Sporting wa Mpula nifalta wakumenda baya mwela treka la sport nireka baya nireka Sporting wa Mpula wakuka nina pati na kuru venchi mpira wa hana ukitia mapura kumenda lefalta baya mwela treka la Sporting wa Mpula sintadu wa nira nitao seo Mosambiki baya pema kanao puretu Sporting wa Mpula kanao puretu otuwe liha njane puwe yema shangu nisipado pema ferroviario lishinga nchintale ferroviario opemba ampirele kwa mbuja inelo tipani hala ushintia wakatula mwema mwena mpira kimona kavali wakiru eli abaya opemba wanite nkataya wapela wira kulvele huruwa vaholo ni wakatula nira aloliaka mwema mwena mpira kwa narede ali nira aloliaka kamana hona uwerya rajabu nitrosareke mwema mwishudu kamana mpira huntele ya maha uona uwerya kwa narede ali ukati wankichari hawa mpira
1: 14:43 nindro wahu omayaya wira nruwe na kuhei hali ni weo katula va enruwa yiraneaka mpanto liwe Santos Augusto
0: mutapraka mlogo mshishe ni meraru wa mpanto la wopa jeria Rajabu
1: nini wanana Santos nini wanana
0: Kamera mutsa praka mloko mshesheni ni meraru ampanto la wopa cheria forna kala ko mshintra ko la kesh pesa shulshin kampera musa kula wetu masene uha forna kala la kulo kati matikura na ontepe shawunwa african hola ake pesa shulishika ni kuri musa ndrimpwa ma provincial o provincia goniasa o mukuta muto mushkuka cha madrika ni kula kesh pesa shulishinga madrika murkins la wezo kala na madrika nanja ofona nanja madrika kesh pesa shulshinga ore pato pe ferroviari o nakala ore madrika ore mutrash ka madrika ngola tieso no bayesimao corona kala mosa ake pesa shekwa pura wetu goti kampanta wanali ni wa maliheria
4: eshekwa ya mpira
1: paka mwingine wakati vakani mapara asantu za augusto tokoni mwahimi anyiva ferro na kala mosa agia jispecia jolishinga kopunretu wakati wa mpira mwapara Nasser Adolfo epoma ya Opemba enipisa pivi vai hala kushinteni wa mpanto la wopa jiruntuno malakava bai Opemba vamosani ferroviari wampula va wahiso disportivo santo wahiso Nasser Adolfo mwapara Nasser nare nini uliheria mashanki ho okumanasa

0: baya minuto wudrihia mitano biotu patra wudrihia nito quadre ali na milan pile poyo stade municipal do pema kamana minuto no kon mi kese no minuto mitano kopi raka wudrihia minuto mitano so minuto motao ko patra na ona amiga ka quadre ali cruz baya o pan kamana na otene ni Sporting Ulipa Ulipa Naso Koreale Onale Wane Ushinti Ampanti Niminuto Tio Malihera
1: Mana Jahimaka Anasir Adolfo Ira Ikipa Yabaiya Iri Yota Pawapi Hayambi Kana Sporting Onampula Mana Jahimbe Hugira Sporting Kahala Umperdari Ipira Ile Izona Yota Pawapi Ha Onale Nira Kipitamo Jersey Ashutaka Bola Ahokoliaka Nira Kipiferu Ni Wale Ule numero 2 jinira ke tikamo abaye wa pepa hanya jeje tiku mi hale remati yulu pale chinene ali ka hada opanki tu kampo yosta du mispalo wa pepa ikanle yote pa uchapia ile igolo nene ke kamana jeje ni cinco yetaka minuti ona ile minuti interie igolo ya baye wa pepa kanle yo kala yore riha ile itu nimera ibalaka ile ikipa ya turkmedo mina modiki ya pela
0: Rajabu toko wa kuherera we wa picha pa ya picha hashine ne toko bayo pema ni Sporting Kuampula Cruz mpira lo piru kumoni mpira ni timpela umona mpanchi wa Sporting
1: mpira yere kutita mo hivrikana nule ni mwone leho yere kakamana ikipa ya baye iri yote pa ukele cha igolo Lombi kana Sporting kina kana ikipa yuwale ila ibuwa yoshita zimnispari wa pepa wira neta kaji uwalani nagire ipio ile imaka yowiwipi yuwale umwira mpira maishi kipira ohitepa uwala liha urorome liha ile kande Sporting kamana a Sporting katwa niraka Sporting onapula
0: tira rimpanti wa Sporting kwa mpula wa ni kanyanya we Wapela tuna wakulela mpira unshinti yawe ni vaya opema na nsukenari ona mpanti wapatela. Nosa ni halukala na Sporting wampula wa Kibiru Jackson. Jackson na mahera mkwari mpati nkina kuwari wa Kibiru kala kwa Kenya Benje na Ridi deni. Deni kaliaba yopemba kale mwami rapo. Osan jama na ukiki jabi baliza yawa wa yaba ya opema. Wakufia na makela mpira vale kwa redi mumiado. Baya opemba wakufa na mahenra deni deni wakufa nila pankile kurvenchen mahenra ka fidel hon kitampila huchuru wakufa wakufa wakufa mprakalen Sporting kwa mpula Jackson hata maka mkwari ripatu inkina kwari wakivir na makela mwema mwira mpira mkabani Sporting kwa mpula wakufa wakiviru kapitan Sporting wakufa hon kitampila na mrohi lwa holu na makela mwema mprakale baya opemba na makela pan na makela meldon meldon wakufa nila pankile kurvenchen
1: Ewale, ichuwa laka uira enruu kalana, jopi, yota pa uri karisa, manshi, ina kala ijo yore ra kamana ekipa ya sporting inira mira ka inye minutu cho wanchera maji baia o pempa ekipa emocha yun kwa le yocho le ichi mpanga hina moti ki mpira nzeke mpaka ile ijo ile ekipa ya baia nyoreke amira ale akale majugador awana chiefiaru ale akala anera chichamo anera manani haka ubarendi hiya mapuro kamana una baia hana ijo kwarta pera nera nini nito kala liperviera opera nera ke baia no puela hina mo campeonato hina motasa bakani wakani kamana nye kale mahole di abaia wa pepa hina motasa nandelo iri implanu ni manachi hima kore Arthur Semedo kira nandelo niri momu muna ikamponatu kande inchi nandelo hana manano tene ikipo esporti giyari ikipi moja yaru kala ya kwa wakuma upia igolu iyo wanjara igolu ile ikumele nde laku ule gordare di nomeyazu nombara mchira wari ore karika akavani ikipa ya bayo yungwaka ipiaka igolu iyo wanjara ikipa ya bayo upia igolu iyo wanjara yana hala upia yona yeli babali ali akumajawe avarihi yaka nireke kita mo kaweka vati vati nule kande merudoni viwaka avasadu abaiya apanka ka yonaele kimana hina maope pitu ina primera part ya seredolfi chihavo chope la uira uira akihala ya ikartawo wale mpanto wa baiya wale mpanto wa sporting onampula manji ikipa ya baiya inakumale chamaka ampira eli araru ni sporting ina marika nilimojawalani pili kayari ukale itu yota kala nale atu anewele iradi Mozambiki nale atu awale ile ikuwa yoshtadi municipali wa pepa uwa umona ula mpiro la kamana jihabo kwa reta isinku minutu choma lila ate nireke empatari sporting minakala na prolongamentu wala minawe hendra uruanya upenaltini ula mpira irresultado chinkala charu uchemia uchema walani uimpatari ila primera parti I resultado iri kabara nira kicita mo yo yo yo la panti le ekipa imira wani hanya kapaya wa pento
0: asante cruz semurte ka panti kopa chera upira ukoma ni waya bayo pemba sira mocha vele ke sporting wan pula kana preto na kwehera panti kuna ile bana motion sporting wan pula tinhala wa kulela motion bayo pemba tinfela uparla mpira mocha non shintawe umana na yala nireke weko hela wani hirania kitaasyo Mozambique honcho ko uochulu uwela kwe rasha kwa sani maatru sila molmu studio hitu wala kampati kuna ili wakati kufakani
2: paka mwina wakati fakani mwapara Nasser Adolfo 14 horas e 58 minutos bayo pemba mpira mosa hima mpanto wala wopatira unimushinta sporting wampula ba kini raferu viario mayaya ndomu shinta ka wampanta wapacheria agia jispecia jolishinga vano vulcano orimiro mulikanyi hampira awe ni asesizan sportiva o vila nkulus wa minuto setaka miloko mitanu setaka minuto miloko mitanu mahawa wera sahinchereri wa iye mitanu nto seyo mitanu sahinchereri we temu kushereri nhe asesizan sportiva o vila nkulus umulikanyi hakampira olola ni vulcano Toka tini muli pele la Santos Augusto Kalawe Kalai vale Wokalo uwera kasano vana matika pavela kovalu wa Mulaka nivo uwera Upacheri weke mpanta waneli Nihimia etasa ya Omusambike Mwakola wa 2026

Ni wanye ya provincia isheshe wamplu kabdelgadu niyasa famusani uzambezia. Okati woro wa omayaya. Vawena mpanya santu za augustu. Wera ni mukeha ya kalawe. Ferru viari wa mapuro yale. Ovolo wa mulaka ni wera uvuruka ni mpanta waneli. Ni aga jishpesia jolishinga.

0: Wakati wa mpira, Santos. Wakati wa mpira. metana mosa bandu la wanali muza braka metana mosa bandu la wanali ferna kala pela mosa age be solishinga kapoto kwetu
1: nendo wa ukab delgado mpaka muhina wakati vakane santos augusto
2: eshekuwa ya mpira
1: kinzora g 12 minutos nasser adolfo bayo pemba vamosani sporting awampula va mpanto wanini wapacheriwa
3: Rajabo Astane, Novena Rat Sambiki, Huka Tula, Arati Otene, Arati Otene, Aokelampua, Arati Papa Nakale, Moyomiram Pira and Panti was sporting one pulam panti kwa Nikuru Nan na Baya Opema, Huna Nariwa Funti sporting one pula, Nawahelampua Eli, Inamona Toko, Ishma ni Celso ankela mpanti wa naeli wa sporting wa mpula kruji mpanti wa naeli sporting na wahela mamu da praeli mpela unjeriha nireke mpela upanke mpate wa holo aluhere wakatula wapia wapitu wajeriha kampira kwele nireke ahokuma mayomu ira mpira eli a sporting wana mpula ahokela eli nira umana niha uvaha ikuru chupawe ila ikipa ya sporting umana ni havakani wakani wira podi ipiaka ibalo yempato wakupe ahuma kela mayo mwira mpaka leha bayo pemba hiveldo heldo wakupe anira maka mkura ripato inkina kwa wakani kuru venjene na wena wa utai venjene mtirensio unolipaka mwetu wetiana unolipa mwetu wetiana mturu wena nikuruma bayo pemba kamana kale nikuruma uhofira nikuru na ferro vyaro nishingu uhofira chiti nikuruma na asusi ya sound sportivo pemba niya truwe na kambay wakupa huma kenla falta wako mihenra mayo mwira pira unikuru na sporting wampula ni wile ni kuvenche ni tonyera uanja ujaja wakupa ya mpira na hala ukitu ya maproku mengi hale mayo mwira pira sporting wampula kukitiawa ni mayo mwira pira kale baya opima antruse liha mpira utuling na baka veni denu wakupa na maha kortere di kuitanya homiado baya opima nomiado wakupa ni napankila kuvenche ni wakiviru wakale mayo mwira pira unikuru na sporting wampula Kill it and we'll

kai mpira unshinta ni wa Oman lene bo vanto kinanya hera wera sini hala la minutu mi lipahi wera ni mpira la omala malika kale ronkelo munche rediwa noti kamino katifakani ni mpelo roko herero kati wa mpira stadio municipal wa Pemba Nasser Adolfo

0: kwa wamfero wa ena bararu efanyule makomali ha nokuna ke tsatso le senka okato makomali ha kumasa hatana matikena kumasa nokuna ke kar makomali ha tsula nokuna ke tsitsa makomali ke tsatso le senka okato kwa mulaka nemwe so osakakani karu ya nakanda oshimtua ka okwanya wenu kuma kwa matasa ake special mishinga nokuna kwa provincial provincia oniasa forna kala amo shimtama se mpaka opongwa no da ake special mishinga ne wahaba na makomali ha ake special mishinga kanle mwele Fernando makarepela wori kwa kwa matasa ola ferroviario na kanda kwa pira miraru womo tikambe na ferroviario na kanda kwa kwa Fernando makatene kwa bale kuru ake special mishinga Fernando mas tudo que aqui oh guerra tu te mira ensina na marahimu se pensando tu alto no ocotio mas não vava nem ataca no pama golishinga essa torre passa nem pro malano na cala porto ferroviário na cala o cumião pama taça Washington aqui se golishinga o ampira melhor mudar de camelo vamos para de king wesa na campo ela escuta na cala capundre tu ferroviário a guampula ampira wesa moça agora na cala porto otene a moretaça Moçambique
1: Paco Catimukinago, Santos Augusto, 16 horas e 42 minutos. Lelo, Murad Manho, Nokum Hiranimo, Laka, Echequa, Yampira, Emacarpila, Ya Etiminku, Emacarpila, Ya Timinku, Olenova, Mahiku, Anetam Loconi, Mali, Mueru Landriahu, Tiwa, Julio, Mwaka, Wa 2026. Baya upemba no suwele mhinamwa miteko seyi ase sheko ya mpira emakaripile ulelo tepeshwe netase ya umusambike mpanto la wotano wela pwahu wira o mushinta wa mpira mili wo mtiki wa hiso wo mtiki ha sportingi wa mpula vaka hakina na mpule na rimu iro mtakali ulelo eneva ferroviari uole o mayayatu ule ukumihiwe mhina matase lela ya Mosambiki ni aje jispesiaji ulishinga mahaushi ntiwa wampira miraru uo mwakula mwereka uo mwakula milipa ya hali mwasapahi wira mpiro lula ulisheke pahi ulikanyi hiweke masi vahiwe riani ya vantoka hekine tuila mwino katifakani niroka mwereka niroa o Zambezia ndowena iwe kote kote namna sete ntia ya miteko sampira bampa herwa zumana.

Hayo ni mwira faa, 21 horas ni 40 minutos de marati ya Mosambiki. Wipa wa mkakata jazz, kwa mita kwa sahi ya sa radio. Kwila walelo faa, yari masoma. Na Mosambiki na tunahu wa haka lali hasinta muna hotene ya ni ulela. Sha sha sha, yala rima kolo. Yala nera kweli vanto kona murimoti reri na tuna huya ritieyo upweli abakani ni sakhalai yemarele vanto mwapo na ira kai mene yala tipo helaya kera heleke inyone oye na tuna toko watiti miha makolo Hata ya kalishima eyo mahampachiri watoko vahiwa zito kwene Vano hiwa mirabo na vahiyo na wabati vao Eka ikai 21 horas ni 41 minutos ze marati ya Mosambiki Nirasante wa nchipala sinta mwina otene mwiva Mosambi Hiyo ni mutalia uriya na mitoko sa unyasa rati Usikule laki ya noho provinse unyasa Nibunye kama suhe provinse wampula ni okabu delgato Elati ya rati Mosambiki Maestu juni msulu

0: 22 horas 9 minutos emarati ya musamiki hello bona ite
1: hali
0: nene sine ka thwala
1: ileliwa
0: asweliwa chimwene
1: miki mwira wa karasi onno wampole tseto mitati
0: sina naya
1: ina ka per samuel
0: ajimene ana alberto lakatine na na lipa nkwani ya khata na nkwani ha
1: ama arakanera 30 toshan
0: sina naya
1: amina shwaki
0: Amina Joaki, akwani helini wala nkwani helini?
1: Olelo vava.
0: Olelo vava, uuuu.
1: Eh.
0: Eka ika ya kala malovu ya upanila na atu antuna wa hira?
1: Ina jere wera ya teke salama na sana ya ni miyano. Rijia ya ba.
0: Eka ika hii?
1: Na alkutori ya o akite akate nteri kia sukurila.
0: Ya santa, chumene, yo kala reherenraya, yo kala ya vahaya, wera na kala manuwa nupu elela.
1: Okay,
0: ama mamu yako. Eka ikai.
1: Eh.
0: Yore rati yo chimene hana Alberto kumela wa mpula yo santi vanchi pale wumta ponya telefoni yo vikela wi hi veri yo wera yo ama raya yo avirile ke ya ukhane ya kasi nji pale.
1: Ta perikato.
0: Asante nili vamusa.
1: Eh.
0: Asante.

0: Vano Tony ni wakhelele hale to hamusa no radio so ikalo bona wena. Hello.
1: Hello bono te radio Mozambique de Niasa.
0: Ahile liwa to kwena. Ahile liwa.
1: No lumava nini kinehania Sadiki White Omar uno Cabo Delgado district Lomeloko.
0: Mhm.
1: Ah.
0: Ajibwene na Sadiki tana mkweni haka.
1: Ah, mi kinacho pelela ya mkompe itari miaka elelo, akalani ukumi mwinki. Ah, na ayo maluku tora vyayo, matinesi mazirali ya uli karata yayo, acha pelela ka ampi ya miaka elelo kena kwani salamu chinchene. Ah, ninyuwa luku tora wateko nirenyuwa, mwana nkalana ka miaka nyo, varaka mteko mpaku holo, niwiwe laka ni wala nilijari kini ulumba taka shuntu.
0: Asante wa nchikole hachimwene hana asadi Muluku kavihere wina hikumane hako hikina
1: Asante, asante, asante. Mateko tora.

0: ni wakile aletwa huho maliha no horadi msaliki halo bwana wete
1: bwana wete
0: ahidiliwa
1: yake hidiliwa kai hale
0: nene sene nasole sene ya chumeni
1: niyo kapela wa shukurila atu pene o waldei waldei ya nawosa olishinga igo we yejele murejele yala nira yaka ware kule galagala
0: nsina natani iwo
1: ni ka Amadu Manuele
0: achimene hana Amadu Manuele ni wera wawini
1: wampula mwana Manuele Tomas Ankala o malito onawosa wiyo
0: no lishinga ni
1: olishinga iwo ae
0: achimene
1: Liki kimaka omutawanya. Wampula wendo.
0: Achimwene asante banchipale korumla. Achimwene na madu asante banchipale korumla wii. Hayo malovea hii atu tena hiiwa ni anihalo tapela.
1: Ni tapela watu wa mandari salamu apa apa Manuele Tomashi vikeleke.
0: Asante.
1: Ankalo na wota wiiwa analupi hamota.
0: Asante banchipale achimwene hana madu Manuele.
1: Obrigado.
0: Asante.